Մեմ, մեռնում եմ նորից նրա հետ Հողից այ հողից իմ սնվում եմ նրա պես Հանդարտ եմ բայց խեմ

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դերքը թութիան, աղբյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե թեբի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնաբիս պատճարած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շոշապե ամենատշվար ախտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանջ տիր մահվան ամմրունչ հեծությանս, քերեզմանի խոր անդունքներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխը լա նաև կուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինացեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թունամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ, թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Արաբոթյան աղոթք։ Տեր, եթե շրթներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme Ardèche 97.8 FM.
3: Սիրելի ուղդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայդարարություններ։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի եւ Բուղոլե Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06 59 68 66 22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արաքելի ունգընծիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ արաքելականի գեղեցիկ Օտավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր ծերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգընծիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգրության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Արկելի ունգնցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եղեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեք շապտի սեպտեմբեր 16-ն սկսյալ և ամեն չորեք շապտի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Enetmen de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home Enetmen-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասված է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգի Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարգանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։

0: Եսնեք ոչինչ խոսելու չկա, ջերմ ծափահարություններ եվս մեկանկան։
1: Դրոմ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։

Ich bin so

Ռադիո այ սիրելի ունգանցիրներ, բարի լույս։ Վալանսի հայ գիգանց այն ասպյուրի ռադիո այ 97.8 FM ալիքով ձեզի հետ է Մարինան։ Չերմ ողջույններս կուղեմ բոլոր անոնց, որոնք արավոտը գսկսին, ռադիո այ հետ լայրենց տուներեն կամ ինքնաշարժներեն։ Եվ այսօր վանարևի շողերը սիրելի ունգանցիրներ, 3-7-8 սեպտեմբերի արավոտը իր հետ մեզի գբերե շատ բարձ, բայց խորհուրդ հարցում. Ինչպես կվարվինք այն բաներուն հետ, որոնք մեզի վստահված են։ Եվ այդ վստահությունը գրնա լալ ժամանակ, բանալի, գաղտնիք, աշխատանք, երեխայիմը վստահությունը, ընդանիքի մգարիկը, բարեկամի մխոսքը, գյանքի մեջ կան բաներ, որոնք մեր սեփականությունները չեն, բայց մեր խնամքին հանձնված են։ Եվ մեզի վստահված բաները միշտ չէ, որ դեսանելի առարգաման են։ Մեկը գրնա քեզի վստահի իր դամբանալին, բայց ուրիշ մգրնա քեզի վստահի իր սրդի մեկ ձանր խոսքը։ Մեկը գրնա կործ մհանցնել քեզի, իսկ ուրիշ մգրնա իր երեխային աբահովությունը, իր անունը հանցնել քեզի։ Եվ այդ պահուն մարդը բարձաբես բարտականություն չէ, որ կստանա, անգստանա ուրիշի մը վստահության մեկ կտորը։ Եվ հոն է, որ սիրելի ունգնցիրներ, այդ վստահությունը պետք է բռնել մաքուր ձեռքերով։ Վստահված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած հարգանքը խոսքերով չի չափվիր, կչափվի այն ձևով, որով դու ունպանալին ժամանակին կվերադարձնես։ Գաղտնիքը չես տարածեր, նամակը ուշադրությամբ կգարտաս, գործդ գես չես ցկեր, գամ մեգում բացակայության անոր մասին արդարորեն կխոսիս։ Գան մարդիկ, որոնցքով հանգիստ կրնանք ցկել մեր ունեցածը, որովհետև գիտենք, անոնք միայն չեն բահեր, այլ նաև գխնամեն ձայն։ Ու մարդկային գյանքը գգեղեցկանա, երբ մարդիկ իրարու գրնան բան մը վստահիլ։ Ընդանիք մը գգանքնի վստահության հիման վրա, բարեկամություն մը գխորանա վստահության մեջ, աշխատավայր մը ավելի առողջ կդառնա, երբ մեկը գիտե, թե իր դված խոսքը օդի մեջ չի ցնտիր։ Սիրելի ունգանցիրներ, վեզի վստահված բաները երբեմն շատ փոքր գերևին, բայց անոր մեջ մեծ բան մը գա, թիմացի մարդուն, սիրդը, խաղաղությունը և աբահովությունը։ Եվ մարդուն արժանապատվությունը գհայտնվի ոչ թե այն բաներում մեջ, որ ինք ունի, այլ այն բաներում մեջ, որ ուրիշները գհամարցագին իրեն տալ, իրեն վստահիլ։ Երբ մեզի վստահվածը խնամքով գբահենք, մենք միայն կործմը չէ, որ կգադարենք, մենք աշխարի մեջ քիչ մը ավելի աբահով դեղ կստեղծենք ուրիշին համար։ Եվ այսօր սիրելի ունգանցիրներ, մտածեցեք մեկ բանի մասին, որ ձեզի վստահված է։ Գուցե անլա կործմը, գաղտնիքը, ընդանիքի պատասխանատվությունը կամ մեգումը սպասումը, մեգումը խոսքը։ Փորձեցեք զայն բահել այնպիսի խնամքով, որ թիմացինը ըսկա, որ իր վստահությունը ճիշտ դեղ տրած է։ Սիրելի ունգնցիրներ, թող այս 3-7-ին, այս օրը մեզի սորվեցնե, որ վստահությունը ստանալը բադիվ է, իսկ զայն բահելը գեղեցիկ պարտականություն, ու թող մեր խոսքը վստահելի ըլլա, մեր կործը խնամքով կատարենք և մեր ներկայությունը աբահովություն ներշնչող ըլլա։ Բարի 3-7-ի, բարի 8 սեպտեմբեր, և այս օրը հադուկ նշանակություն ունի ինձի համար, ու չերմ ողջույններս բոլորիդ,

Եվ ինչպես է Վալանսի օդը այսօր 3-7-8-ը, սեպտեմբեր, Արևոտյան եղանակը արևոտ է, ջերմաստիճանը շուրջ 20, ցանկային կսկացվի 22, առանց անցրևի դեղումներու, իսկ քամին պիտի ըլլա շուրջ 15 կիլոմետր ժամի արագությամբ, ցանկային բորդկումները կգրնան հասնել մինչև 35, հետ միջօրեին գեղեցիկ բացվածքներ, քիչ ամպեր, ջերմաստիճանը կսկացվի 35, բայց քամի բորդկումները կգրնան հասնել մինչև 60 կիլոմետր ժամի արագությամբ, ուվի ցուցանիշը պիտի ըլլա 6, այսինքն բարձր, երեգոյան երկինքը աստիճանաբար պիտի ծածկվի, ջերմաստիճանը կգրնահասնիլ մինչև 27-ը, իսկ Կամիի բորդկումները 55 կիլոմետր ժամի հարակությամբ, և ուշ երեգոյան դեղադարապի հավանականությունը կհասնի 130%-ի։ Գիշերվա վերջավորության եղանակը կգրնա թարնալ ամպրոպային, անցրևի և դեղ-դեղ գարգուդի հավանականությունը և անցրևի վտանգը մինչև 85%։ Վալանսի մեջ ձաղգափոշի ցուցանիշը այսօր շատ բարձր է, հատկապես ամպուազի պատճառով, իսկ օդի որակը վատ, իսկ հրդեհի վտանգը կգնահատվի որպես ծայրահեղ։ Այսօրվա համար այս էր սիրելի ուղդիրներ, հետ միջորեին ուժեղ բորդկումներ են առաջ, ապահովեցեք բադշկամի բարդեզի կամ բադուհանի թեթև առարգաները, բայց ճանապարհներու վրա մեքենավարելու ադեն զգուշացեք քամի են, երեգոյան և գիշերվան համար, եթե դուրսի ծրագիր ունիք, հետևեցեք երկինքին և պատրաստ եղեք դեղադարապի կամ ամպրոպի։ Իսկ անոնք, որոնք ամպուազի նկատմամբ ալերժի ունի, նսկայուն անցերը, թող այսօր բադուհանները երկարփաց չբահեն և դուրսի տարածքներ են խուսափին։ Լավ եղեք։

Այսօրվան արագը սիրելի ուղղանցիներ գբատմի արձիվին, աղվեսին և վստահության մասին։ Արձիվն ու աղվեսը կորոշեն մտեր մնալ ու գող կողքի ապրիլ։ Մտածելով, թե տրացիությունը պիտի ամրապնդե իրենց բարեկամությունը։ Արձիվը բարձր ձարի մջուղերուն վրա իր փույնը գշինե, իսկ աղվեսը այդ նույն ձարին հադագը թուպերու մեջ գծնի իր ցակուգները։ Եվ օրը, երբ աղվեսը որսիկացած էր, արձիվը ուտելիք չգտնելով վարիչավ հապշտագեց աղվեսին ցակերը և դարավ իր փույնը իր ցակերուն հետ կերագուր ուտելու համար։ Երբ աղվեսը վերադարձավ ու տեսավ այս եղելությունը, սիրտը սաստիկ ցավեցավ, հիասթափվեցավ։ Բայց ան ոչ միայն իր ցակերու գորուստին համար գուլար, այլ իր անօգնական վիճակին պատճառով, որովհետև չէր գրնար թրիլ ու հասնիլ բարձր ջյուղերուն իր հաշիվը մաքրելու համար արձիվին հետ, անհերվեն կանգնած գանի ձեր իր բարեկամ գարծած արձիվը։ Բայց սակայն վստահությունը տրժողը երբեք անբադիշ չի մնար։ Քանի մօրի հետ գյուղացիները դաշտի մեջ այծ կզոհաբերեին, արձիվը վարսլացավ ու զոհասեղանեն գրագոտ գդորմը միս հապշտագեց դեպի իր փույնը, բայց միսին հետ կապված էր նաև վարող ածուխմը, ածուխի գդորմը, ուշքին կամիեն փույնի չոր ջյուղերը անմիջապես բռնկեցան ու գրագը տարածվեցավ։ Արձիվին փոքրիկ դեռ չպեդուր չգաբաց ցակերը գրագեն գեսխանցնված վարիչան ձարինդակ, աղվեսը վազեց ու արձիվին աչքին առջև գերավ բոլորը։ Մինչև արձիվը, մինչ այդ ուրեմն արձիվը անօգնական կտրեր օդի մեջ։ Աշխարհը հրճակ արագակիր եզովպոսի այս տասական պատմությունը մեզի գբացադրեց սիրելի ուղղանթիրներ վստահության ու թավաճանության տաժան, բայց արդարացի օրենքը։ Վստահությունը այն նուրբ կամուրջն է, որում վրա կգարուցվին մարդկային բոլոր հարաբերությունները։ Երբ մեկը կտրժի այդ վստահությունը ու կվիրավորե իրեն հավատացողը, անգրնակարճ ժամանակի համար ինքսին հաղթանակած կամ շահազսկալ, ինչպես արձիվը մեր արագի մեջ, բայց ուշ կամ գանուխ գյանքի արդարադատությունը գուկա նույն այդ տավաճանության գրագով այրելու խապեպային հիմքերը։ Ով որ վստահությունը կսպանե, ի վերջո ինքզին անպաշտպան կծկե գյանքի փոթորիկներուն առջև, և այս պատճառով այ ժողովուրդը ասաց է վստահությունը աբագիի կնմանի, մեկ անգամ գոդրվեցավ, այլևս առաջվան պես չի դառնար։ Ուրիշին համար փոստփորողը գինա ինք մեջը։ Լավ եղեք։

Եվ այսօր սեպտեմբեր 8-ը ըստ ֆրանսական օրացույցին այսօրվան անունն է Ադրիեն։ Ադրիեն անունը ունի լադինական հռոմեական արմատներ։ Առաջացած է լադիներեն Ադրիանյուս անունեն։ Գնշանագե Ադրիա քաղաքեն եկած կամ Ադրիատիկ ծովու բնակիչ։ Ադրիա քաղաքը հին աշխարհի մեջ նշանավոր նավահանգիստ եղած էր, որ մեալ առաջացած է Ադրիատիկ ծովու անվանումը։ Այսօր կհիշատակվի Սուրբ Ադրիեն Նիգոմիտացին 4-րդ դարու սկիզբը, որ հռոմեական գայսրության բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյա մներ։ Գայսերական հալածանքներու շրջանին դեսնելով քրիստոնեաներու դոգունություն ու անսասան հավատքը, անինքնական հրաժարեցավ իր թիրքեն և հրճագեց իր քրիստոնեա ըլլալը։ Նահատակվեցավ Նիկոդիմոյի մեջ 306 թվականին։ Միջնադարում անոր պաշտամունքը շատ տարածվեցավ Ֆրանսիայի և Բելգիկայի մեջ։ Անգահամարվի զինվորներու, զինակործներու և փանդարգյալներու պաշտպան սուրբը։

Ժամը 8:47 վարգյան գանցնի, սիրելի ուղդիրներ, հիմա ժամն է լսելու, ինչ կսեն աստղերը ռադիոյի ուղդիրներուն։

Խոյեր, պատրաստ եք լսելու։ Լեբելի է, աշխատանքի առումով այս օրը շատ դրական է, բազմատիվ կետիներու վրա ձեր հաջողությունը գրնանցնիլ, ձեր իսկ սպասումներ են։ Սիրո առումով և սկացական առումով պարեգամագան գաբերու կծով շատ շատ կեղեցիկ շրջան մգաբրիկ հատկապես այսօր գես օրևերջ մթնոլորդը իր լավակույն գետինգը հասնի։ Ձեր առողջության համար միայն այսօր խուսափեցեք ծանր և գդրուկ չանկերը ջիկերը։ Խոյեր այսօր ընդունեցեք հաջողությունը խոնարհությամբ և ձեր ուժերը զուր մի վատնեք, մի մսխեք։ Ցուլեր, լեթողո։ Աշխատանքի առումով ցուլեր ավելի անգախ շարժելու կարելիությունը պիտի ունենաք, օգտվեցեք այդ առիթեն իրականացնելու այն քայլերը, որոնք սրդամոտ էին ձեզի համար։ Սկացական առումով ամրացուցեք կարևոր գաբերը ձեզի համար, ձեր սկացական կյանքը ավելի գայուն և խղաղ պիտի դառնա։ Առողջության առումով քաղցրեղենները նվազեցուցեք։ Խորուրդ ձեզի ցուլեր այսօր համարցակ կայլ մարեք, բայց հավասարակշռությունը միշտ ու միշտ պահեցեք։

Երկ որյակներ լեժեմո։ Դուք հաջողելու բոլոր միջոցները ունիք երկ որյակներ, ձեզի գմնա միայն բախտը շարժումի մեջ տնել։ Սիրո արմով անգեղձություն ու վստահությունը միապերան գնտանան, ձեր սկացական երգինքը անամբ է։ Առողջության արմով այսօր ավելի շատ ջուր պետք է խմեք։ Այսօր ուրեմն երկ որյակներ, վստահեցեք ձեր կարողություններուն, առանց վախի առաջ գցեք։ Հեցքե դիներ լե կանսեղ։ Այսօր երգար և ձանր գործերու մի ձերնարգեք։ Խեցք է դիմներ, այսօր ավելի լավ է քիչով կոհանալ, բավարարվիլ և ամեն բան բարձ պահել։ Սիրո արմով ֆլուրեր պիտի ստանաք, որոնք այլևս չէի կսպասեր, և ադիգացեր դրամատրությունը շատ պիտի բարձրացնե։ Առողջության արմով մի մտահոգվիք, ամեն բան լավ է։ Խեցք է դիմներ, այսօր հանգիստ ընթացքը նախընտրեցեք և փոքր ուրախությունները արժևորեցեք։ Արիցներ, փախտը ձեր կողմն է, և շատ բան ավելի թիրույն պիտի ընթանա, վստահեցեք նաև ձեր մոդիկներու աջակցության։ Սիրո արմով ներտաշնագություն և գիրք կա ձեր հարաբերություններու մեջ, և այսպիսի մթնոլորտը հաջելի է թե ապրելու և թե գիսելու համար։ Առողջության արմով գերազանց։ Այսօր արույցներ մի մեգուսանակ, մինակ մի մնակ, ընդունեցեք պախտու ու ձեր սիրելիներու օգնությունը։ Շարունակեմ գույս սերունետ։ Աշխանում ես ինչ կուզեի, Երևանը իմը լիներ։ Աշխանում ես ինչ կուզեի, Երևանը իմը լիներ։ Գույսեր, լավ կաղապարներու բագասը չունիք դուք, բայց տագավին գանուխ է բոլորը գործի տնելու համար միասին, սպասեցեք ավելի հարմար առիթի։ Սիրո արումով մթնոլորտը գես-կես է, ոչ բոլորովին վատ, ոչ ալ ամբողջովին դակ։ Գբաքսի քիչմը ինքնապուխ չերմություն, ուրեմն չերմությունը ձեզ մե, պետք է կա գույսեր։ Առողջության արումով մարզանքով պետք է սպաղվիք։ Այսօր միշտ ապեք, սիրելի գույսեր, ճիշտ պահը ընտրելը նույնքան կարևոր է, որքան լավ կաղապար ունենալը։

Geschirk, le balance. Գշիրքներ, նոր տեսակ գործերու հանդեպ քեղեցիկ մղումը պիտի գտնեք ձեր մեջ։ Եվ այսօրը գրնաց ձեզ մոտեցնել նոր փորձառություններու։ Սկացական արումով խուսապեցեք վիրավորական կամ ձանր խոսքերը, անոնք կրնանց ձեզ դանիլ շատ տհաճ իրավիճակիմը։ Առողջության արումով խնամեցեք ձեր մարմինը։ Գշիրքներ, այսօր ձեր խոսքը չապեցեք նախքան արդասանելը, որովհետև մեկ բառը գրնա գամ բուժել, գամ վիրավորել թիմացինը։

Գարիչներ լես կողպյոն։ Ոտի մեջ լարվածություն գա, ոմանք կարծես կփորձեն հագարագիլ ծեր բոլոր ծրակիրներուն։ Սիրո արումով ծեր սիրելի անցին հանդեպ ծեր կուրկուրանքն ու ուշադրությունը բաքսած են գարիչներ, ժամանակն է ամբողջովին վերանայելու ծեր վերաբերմունքը, առողջության արումով ամեն բան լավ է։ Այսօր ուրեմն բայկարեցեք սառնության, բաղարունության դեմ և ձեր սրտի չերմությունը ցույց տվեք ձեր սիրելին։ Աղեղնավորներ լեսաշիտեղ։ Աշխատանքի արումով աղեղնավորներ, փոքր աննշան խնդիրներ գրնան ձակիլ, բայց դուք զանոնք զարմանալի թյուրությամբ, հեշտությամբ պիտի լուծեք։ Սիրո արումով գմտնեք շատ գեղեցիկ սկացական փուլի մեջ, վենեղա մոլորակը ձեզի համար լավ կործմը կգադարե, վենեղան սիրո մոլորակն է։ Առողջության արումով խուսափեցեք սննդական չափազանցությունները ձեր բերանակիչը, ամուր պահեցեք, այսօր վստահ եղեք, բայց չափավորությունը ձեր չափը մի գործընծնեք։

Շարունակեմ այդ եղջյուրներուն հետ։ Այդ եղջյուրներ, չափազանց զուսպ մի ելակ, հագարակ բարակային ոմանք կրնան օգտվիլ այդ մեգեն և ձեզի լուրջ անհանգստություն պատճառել։ Սիրո արմով խանտը գրնա ձեզի խաղցնել, եթե շատ արագ չդիրաբեդեք ձեր այս սկացումներուն, ուրեմն գրնա ձեզի խանտը խաղցնել։ Առողջության արմով ձեր դեսողությունը պետք է ըստուքեք, ուրեմն ժամադրություն պետք է վերցնեք ակնապուժեն։ Այսօր այդ եղջյուրներ ձեր դեղը հստակ արդահայտեցեք, ձեր խոսքը ասեք և գասկացները երգար մի բահեք ձեր մեջ։ Վերջն ձեր աստղանշանը չրհոս, լևեղսո։ Չրհոսներ առույց նշանի անցերու հետ լավ համակորձակցություն մը գրնա ձնիլ աշխատանքի արումով, միասին կարևոր և հետաքրքրական բաներ կարելի է իրականացնել։ Սիրո արումով քանի մը զիջում պետք է ունենաք և ասի գալ լավագույն միջոցն է վեճերեն և ծյուրի մացություններեն խուսափելու համար։ Առողջության արումով հոգ տարեք դուք ձեր մասին, որովհետև միջակ է։ Այսօր չրհոսներ, համերաշխությունը նախնդրեցեք վեճերեն, երբեմն փոքր զիջում անելը մեծ խաղաղություն կբերե, մտածեք այսօր մասին։ Ցու գեր լե պուասոն։ Փոփոխություններ կան, որոնք պետք է ընդունիք, պիտի հարգատրվիք, մինակ և ճշգրիտ կերպով աշխատիլ առանց երկմտելու։ Սիրո արումով մեկը ձեր հանդեպ հադուկ հետաքրքրություն կցուցաբերե և այդ մեկը շատ արագ կրնա վերածվիլ սիրալիր մոտեցման նույնիսկ ավելին։ Առողջության արումով հանգստի գարիք ունիք ցուգեր, հանգստացեք։ Խորուրդ ձեզի այսօր հաստատ եղեք ձեր քայլերու մեջ, իսկ ձեր սրտի դռները գիսով բաց պահեցեք։

Սիրելի ունգանցիրներ, երաժշտական գաշտադարման ենք, որ մեր ետք կշարունակեմ Արավոտյան հայդակիրները, մնացեք ռադիոյային գերակցությամբ և գլսենք իմ սիրած երգերս մեկը միլիոնում եք։

Ռադիո Հայսիրելյուն գնդիրներ այսօր 3-7 8 սեպտեմբեր եւ օրվան դոներն ու նշումները։ Այսօր 8 սեպտեմբերը միջազգային օրացույցի մեջ գրթության նվիրված շատ կարևոր օր մնի՝ մագի գրթական, քիդական եւ մշակութային գազմագերբությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այսօր գնշե քրակիդության միջազգային օրը։ Իսկ թե Հայաստանի առաքելականի եկեղեցվո եւ թե Ֆրանսայի Գաթողիկե եկեղեցվո օրացույցի մեջ այսօր Սուրբ Ույս Մարիամի ծննդյան օրն է։ Սկսիմ քրակիդության միջազգային օրեն, International Literacy Day։ Ամեն տարի 8 սեպտեմբերին կնշվի քրակիդության միջազգային օրը։ 2026-ը հատկանշական է, որովհետև այս տարի կնշվի այս միջազգային օրվան 60-ամյակը։ Այս տարվան խորակիրն է քրակիդություն, մարդոց, մոլորակի և պարորության համար։ Քրակիդությունը միայն գարտալ ու գրել գիտնալը չէ, այլ մարդուն առջև գտնա գրթության, աշխատանքի, դեղեկության և հասարակական կյանքի մասնակցելու դերները։ Այսօրվան թվային աշխարհի մեջ քրակիդությունը նաև կնշանակի դեղեկությունը հասկանալ, կնահատել և պատասխանատու գերբով գործածել։ Այսօր և վաղը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2026-ի համաշխարհային գլխավոր հանդիսությունը դեղի գունենա Մեքսիկայի Չիապաս նահանգի մեջ։ Հոն պիտի հանձնվի նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քրակիդության միջազգային մրցանակները կնահատելու աշխարհի մեջ քրակիդության զարգացման լավագույն ծրագիրները։ 8 սեպտեմբերին կնշվի նաև ֆիզիոթերապիայի համաշխարհային օրը։ Մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, բայց համաշխարհային առողջապահական կարևոր նշում մնե։ Օրը կնշվի 1996-ին ի վեր, իսկ 8 սեպտեմբերը ընդդրված է, որովհետև ճիշտ այդ օրը 1951 թվականին հիմնադրված է World Physiotherapy միջազգային գազմագերբությունը։ 2026-ի թեման է սրտանոթային հիվանդություններն ու ուղեղային գաթվածը, շեշտելով ֆիզիոթերապիայի եւ մարմնական շարժումի թերը անոնց գանխարկիլման, բուժման եւ վերագանքման մեջ։ Սրտանոթային հիվանդությունները աշխարհի մահերու գլխավոր պատճառ են եւ դարական ավելի քան 20.5 միլիոն մարդու կյանք կխլեն։ Ֆիզիոթերապիաները կգրնան օգնել ոչ միայն գաթվածի կամ սրտի հիվանդությունները յետ վերագանքման, այլ նաև նույնիսկ գանխարկիլման, ապահով ու անցի հարմարեցված շարժումներ ու ծրագիրներով։ Հայաստանի մեջ այսօր Հայ առաքելական եկեղեցվո օրացույցի մեջ Սուրբ Ույս Մարիամի ծննդյան դոնն է, Սուրբ Աստվածածինի ծնունդը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի 2026-ի պաշտոնական դոնացույցը այս տոնը կնշե ճիշտ այսօր 8 սեպտեմբերին։ Եկեղեցական ավանդության համաձայն Սուրբ Մարիամի ծնողները Հովագիմն ու Աննան երկար տարիներ զավակ չէին ունեցած եւ աղոթքով Աստուծո մեզ զավակ խնդրած էին ու անոնց ծնավ թուրս տրմը անունը Մարիամ։ Սուրբ Աստվածածնի ծննդյան դոնը Երուսաղեմի մեջ հաստատված է 5-րդ տարու վերջավորության կամ 6-րդ տարու սկիզբը, իսկ հայ եկեղեցվո մեջ անկանոնավոր կերպով կնշվի առնվազն 13-րդ տարենի վեր։ Ֆրանսայի մեջ այսօր Պետական դոն կամ համընդհանուր ոչ աշխատանքային օր չէ, սակայն Ֆրանսայի մեջ եւս Գաթողիկե եկեղեցին այսօր կնշե Սուրբ Ույս Մարիամի ծնունդը, La Nativité de la Vierge Marie։ Ֆրանսայի Գաթողիկե եկեղեցվո բացատրությամբ հասիկա Սուրբերուն նվիրված եկեղեցական դարվան առաջին մեծ դոնն է։ Դոնը արևելքեն տարածված է Կոստանդնուպոլիս, ապա արևմուտք եւ Հռոմի մեջ արդեն կնշվեր 7-րդ տարուն։ Մարիամի ծնունդը կդոնվի 8 սեպտեմբերին, իսկ անոր հղության դոնը ճիշտ 9 ամիս առաջ ուտը սեպտեմբերին։ Սիրելի ունգանցիրներ, այս ուտը սեպտեմբերը իրարուգը միացնե երկու քեղեցիկ գաղափարներ՝ քիդելիք և ծնունդ։ Քրակիդությունը մարդուն նոր աշխարհներու ծնունդ կուտա, քիրք մգարտալով գրնանք հասնել դեղեր, ուր երբեք չենք եղած, գրնանք ճանչնալ մարդիկ, որոնք տարեր առաջ աբրած են և մեր մտքի մեջ ստեղծել աբակամը, որ դագավին քոյություն ունի այս բոլորը քիրքերու շնորհիվ, իսկ Սուրբ Մարիամի ծննդյան դոնը քրիստոնյաներուն համար հույսի և նոր սկիզբի խորհուրդ ունի։ Թող այս օրը մեզ հիշեցնե, որ երեխայի մտցերքը դրված քիրքը
Մարդում փոխանցված կիդելիկը եւ սրդի մեջ ծնած հույսը երբեմն ամբողջ կյանք մը գրնան փոխել։ Լավ եղեք։

Ռադիո այս սիրելուն գնցիրներ 37-ի 8 սեպտեմբեր եւ ինչ կա Չիգավալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Ինչ կվերաբերի դեղական եւ ազգային լուրերուն հրշեջները պատրաստ են բայկարի։ Ֆրանսայի հրշեջները այսօր մեծ ճշգրտություն կհայտնեն, անոնք կսկսուշացնեն, որ իրենց աշխատանքային պայմանները այլևս շատ ծանրացած են. ամռան հրդեհները, ջերմային ալիքները, բնական աղետները, ճանապարհային պատահարները եւ ամենօրյա միջամտությունները մեծ ճնշում կստեղծեն հրշեջներուն վրա։ Հրշեջները կբաղանջեն ավելի շատ միջոցներ, ավելի լավ սարքավորումներ եւ ավելի մեծ ճանաչում իրենց աշխատանքին համար։ Անոնց խոսքով ժողովուրդը զիրենք հաջող կգոչե հերոս, բայց իրենք կուզեն նախ եւ առաջ համարվիլ մասնակետներ, որոնց աշխատանքը պետք է լրջորեն պաշտպանվի։ Եվ այս շարժումը կվերաբերի ոչ միայն աշխատավարձերուն, այլ նաեւ առողջության, հոգնածության, վտանգավոր պայմաններուն եւ ապագա սերունդներուն։ Հրշեջները կսկսուշացնեն, թե այսօր միջոցներ չունին, չդրվի վաղը ամբողջ, եթե այսօր միջոցներ չդրվի եւ չունենան, վաղը ամբողջ բրգարար համագարկը գրնա ավելի մեծ դժվարություններով առջև կանգնիլ։ Հրշեջները գխոսին նաեւ իրենց առողջական վտանգներու մասին, հրթեհներու ընթացքին անոնք կշնչեն ձուխ, թունավոր գազեր եւ վտանգավոր մասնիկներ։ Այս բոլորը դարիներու ընթացքին կգրնան ձանր հետևանքներ, ունենալ շնչարական խնդիրներ, քաղցկեղի վտանգներ եւ հոգեբանական հոգնածություն։ Մասնակիցները կբաղանջեն ավելի լավ գանխարգելում, պաշտպանիչ միջոցներ, բժշկական հետևում եւ սարքավորումներու մակրության հստակ կանոններ։ Հրշեջներուն համար պայքարը միայն աշխատանքի պայմաններու հարց չէ, այլ նաեւ առողջ ապրելու եւ արժանապատիվ ծառայելու հարց է։ Արդեշի մեջ, Լևանս եւ Մալբոսկի շրջանի մեջ փրկած հրդեհը պաշտոնապես մարած կհամարվի, գրագը այրած է շուրջ 85 հեկտար տարածք, իսկ հրշեջները քանի մը օր շարունակ մնացած են դեղվին վրա հսկելու համար, որ գրագը նորովի չփրկի։ Այս հրդեհը անգամ եւս ցույց կտա, թե որքան ըսկայուն դարձած են մեր շրջանները չորության, դակության եւ քամիի պատճառով։ Ամռան վերջը այլևս չի նշանակեր վտանգի վերջ։ Հրդեհային սկոնությունը կմնա անհրաժեշտ այս պայմաններում մեջ։ Վերջին ջերմային ալիքեն ետք, Դրոմի եւ Արդեշի մեջ նոր ջերմաստիճանային ռեկորդներ արձանագրված են որոշ վայրերում մեջ, սեպտեմբերի համար անսովոր բարձր ջերմություններ գրանցված են։ Այս նոր ռեկորդները կհաստատեն, որ Դակը, կանիկյուլը այլևս միայն հուլիս եւ օգոստոս ամիսներուն չեն վերաբերիր։ Սեպտեմբերն ալ գրնա դառնալ շատ դակ եւ վտանգավոր ամիս, մասնավորապես տարեցներու, փոքրերու եւ բացօթյա աշխատողներու համար։ Պետք է շարունակ զգուշությունը պահել։ Արդեշի մեջ երկու դարբեր ճանապարհային արգածներ, երկու մարդու կյանք խլած են։ Դեպքերը դեղի ունեցած են Սանտոմեի եւ Սան Մախսել Դարդեշի գողմերը։ Այս ողբերգական լուրերը մեզ կհիշեցնեն, որ ճանապարհներուն վրա զգուշությունը միշտ առաջնահերթություն է, արագությունը, հոգնածությունը եւ անուշադրությունը գրնան քանի մը վարգյանի մեջ անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Պիղլատի մեջ 4 կիներ վիրավոր

Վաձ են երկու կծանր վիճակի մեջ են։ Պեղլատի մեջ պատահարմը դեղի ունեցած է, երբ փոխադրամիջոցը մասնակցած է լուրջ վտարի։ 4 կին վիրավորված են, որոնց մի երկու կծանր վիճակի մեջ տեղափոխված են հիվանդանոց, բրգարարները արագ հասած են դեղ եւ դուժացները խնամքի դագարած են։ Քննություն փացված է պատահարի ճշգրիտ պատճառները բարձելու համար։ Սայանսի մեջ դպրոցական ինքնաշարժի արգած։ Սայանսի մեջ դպրոցական փոխադրամիջոցը փախումի ենթարկված է ձանր մեքենայի հետ։ 14 հոգի քաղաքացիական գոմ ներգայացած են։ Բարեփախտա բարդեգությունները ցույց կտան, որ մեծ աղետ են գարելի եղած է խուսափիլ, բայց դեպքը մեծ վախ ստեղծած է։ Այսպիսի պատահարները դարձյալ կբարձրացնեն դպրոցական փոխադրամիջոցներու անվտանգության հարցը։ Երեք 147 կիլո կոկային բռնակրված է ասետ մայրուղի վրա։ Դրոմի մեջ ասետ օդողութի վրա ոստիկանները բռնակրված են 347 կիլո կոկային։ Բռնադարի վարորդը արդեն փանդարկված է։ Այս գործողությունը կնկատվի կարևոր հարվածը Տեմրանյութերու աբորինի փոխադրության դեմ։ Քննությունը կշարունակվի բարձելու համար, թե որ ցանցին հետ կապված էր այս մեծ կանագը։ Անցնելով մշակույթ եւ ծերնարկներ, Վալանսի մեջ հայ գագան ժառանգության գետրոնի նոր ցուցանտեսը։ Վալանսի Սանտրը դու պատրիմոն արմենյանը վերամուտ կնշե նոր եւ դարբեր ցուցանտեսով։ Ցուցանտեսը կգրե Ֆրեդ Նևշեի ստեղծագործական շունչը եւ գխառնե լուսանգար բացմություն, հիշողություն, խոսք եւ երաժշտություն մեկտեղ։ Նպատակը միայն անցյալը ներգայացնել չէ, այլ նաեւ հարցնել, թե ինչպես կփոխանցվի հիշողությունը սերունդը սերունդ։ Հայկական ժառանգության գետրոնը Centre du patrimoine arménien այսպիսով կշարունակի լալ ոչ միայն բադմության վայր, այլ նաև աբրող մշակույթի հանդիպման դեղ։ Գիներ, պատվի գարժանանան հոկտեմբեր 15-ին սկսյալ, նույն գետրոնի մեջ, հոկտեմբեր 15-ին սկսյալ, գանայք պիտի թրվին ուշադրության գետրոնի մեջ։ Ցուցահանդեսը պիտի ներգայացնե գիներու պատմություններ, բայկարներ, թիմադրություն եւ արժանապատվություն։ Այս նախաձեռնությունը լուսարձակի դակարն է, պատմությունը միայն մեծերու անուններու պատմություն չէ, այլ աննա նաև սովորական գիներու մայրերու աշխատողներու եւ բայկարող մարդոց պատմությունն է։ Ուրեմն գիները բադվիգա ժանանան հոկտեմբեր 15-ին սկսյալ Centre du patrimoine arménien մեջ։ Վալանսիա գլոնխումպը ռոլեր հոկեյի մեջ հաղթանակ դարձ է Ֆրանսայի մինչև 19 տարեկաններու ազգային խումբին դեմ խաղը բադրաստության համտիպում մներ, բայց տեղական խումբին համար կարևոր եւ խրախուսիչ արդյունք մի եղավ այս հաղթանակը, լավ նշան է նոր մարզական դարեշրջանի սկիզբին համար, խումբը վստահությամբ կբադրաստվի արդեն հարաճիգա մրցումներուն։ Վալանսի Գրան Ռյուն օրոքման աշխատանքները կշարունակվին։ Վալանսի Գրան Ռյուն նորոգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, փողոցը վերանորոգվի ջուրի, էլեկտրագանության, գազի եւ մայթերու աշխատանքով։ Քաղաքին համար այս աշխատանքները կգրնան ժամանակավոր դժվարությունները ստեղծել, այո, բայց նվադակն է ավելի ապահով, ավելի քեղեցիկ եւ ավելի հարմար հանրային տարածք ունենալ։ Վալանսի քաղաքապետական խորհրդի մեջ քաղաքական փոփոխությունը, Վալանսի քաղաքապետական խորհրդի մեջ Պիեր Ժան Վերե դուրս մնացած է ցեղագոմյան միության խումբեն ամբիտի շարունակե իր աշխատանքը անգախ ձևով։ Այս որոշումը կբացահայտի դեղական քաղաքական դաշտի մեջ արգալարումները եւ դարբեր մոդեցումները։ Քաղաքային ցանկի մեջ նման փոփոխությունները երբեմն կարևոր աստեցություն ունենան հարաճիգա անդրություններուն եւ դեղական համագործակցություններուն վրա։ Բոլևալանսի մեջ 88 միություններ ֆորումին մասնակցած են։ Բոլևալանսի մեջ միություններու ֆորումը, ֆորում դես ասոցիացիոն մեծ մասնակցություն ունեցած է, 88 միություններ ներգայացուցած են իրենց գործունեությունը՝ լամարզանք, մշակույթ, բարեսիրություն, երիտասարդական աշխատանք, արվեստ եւ ընկերային ծառայություններ։ Այսպիսի ֆորումները շատ կարեւոր են, որովհետեւ բնակիչներուն կօգնեն գտնել նոր սպաղում, նոր
ընկերություններ եւ նոր ներքրավազություն քաղաքի ցանկի մեջ։ Իսկ Սամարսել Լևալանսի մեջ 40 միություններ մասնակցած են ֆորումին։ Սամարսել Լևալանսի մեջ ալ միություններ ու ֆորումը հավաքած է շուրջ 40 գազմագերբություններ, մասնակիցները ներգայացուցած են իրենց ծրագիրները եւ նոր անդամներ ընդունելու պատրաստակամությունը։ Միութենական ցանկը դեղական հասարակության սիրտն է, անգստեղծե գաբեր, կխրախուսե գամավորությունը եւ կհարստացնե քաղաքներու արորյան։ Բուրելե Վալանսի մեջ բիլիարդի ագումբը գվերը սկսի։ Բուրելե Վալանսի բիլիարդի ագումբը գվերը սկսի իր գործունեությունը։ Ագումբը գպապակի նոր անդամներ ընդունել եւ ավելի շատ մարդոց ծանոթացնել այս խաղը, որը կբահանջի գետրոնացում, ճշգրտություն եւ համբերություն։

Անդրադառնալով դնդեսական լուրերուն, Ֆրանսիայի մեջ դրամադնային խարտախություններ, բանկային խարտախությունները նոր երևույթներ կստանան, այլևս միայն կողծված քարտերու կամ գերծ չեքերու հարցը չէ, խարտախները այսօր ավելի շատ կգործածեն հերացայնային խաբերություն, գերծ SMS-ներ, գերծ կայքեր եւ արհեստական բանականության պատրաստված ցայներ Գամ հաղորդակրություններ 2025-ին խարտախություններու ընդհանուր գումարը հասած էր 516 միլիոն եվրոյի։ Այս թիվը ցույց կտա, որ դրամական փոխանցումները եւ արցանց վճարումները որքան արագ զարգանան, նույնքանալ խարտախներուն մեթոդները կփոխվին։ Մասնակիցները գսկուշացնեն, երբեք պետք չէ հեռացայնով կամ SMS-ով դալ Կարտնապար, այսինքն մոտ տպաս, կարտի տիվ, հաստատման կոդ կամ տրամադան անձնական դեղեցություններ։ Տրամադունը, բանկը, երբեք իր հաճախորդեն չի պահանջեր այսպիսի դեղեցություններ ուղարկել հաղորդակրությամբ, այլ անձամբ։ Այսօր ամենակարևոր խորհուրդը հետևյալն է. երբ կասկած կա, պետք է անմիջապես թատրեցնել գաբը եւ անձամբ զանգահարել տրամադուն, որպեսի ըստուկեք եղելությունը։ Արդյոք արհեստական բանականությունը մեր փոխարեն պիտի վճարե։ Նոր հարց մը գպացվի վճարումներու աշխարհի մեջ, վաղը արհեստական բանականությունը գրնա մեր փոխարեն քնում գադարել եւ վճարումներ իրականացնել։ Վիզա եւ Revolut ընկերությունները արդեն փորձեր կգադարեն այս ուղությամբ։ Քաղապարը այն է, որ մարդը սահման է իր պայմանները։ Օրինակ՝ բյուջե, նախընտրություն, աբրանքի տեսակ, իսկ արհեստական բանականությունը գտնե եւ գադարե միայն քնումը։ Բայց հարցերը շատ են։ Ո՞վ պատասխանադու պիտի ըլլա, եթե սխալ քնում գադարվի։ Ո՞վ պիտի հսկե, որ գումարը չճարաշահվի։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք մարդիկ պատրաստ են իրենց դրամական որոշումներուն այս մեկ մասը վստահել արհեստական բանականության։ Այս նյութը աբակայի մեծ հարցերեն մեկն է. հարմարություն եւ արագություն մեկ կողմ, վստահություն եւ անվտանգություն մյուս կողմ։ Porte les valances image à vos jeux normiotion Արաջին անգամ ֆորումին Porte Valence-ի մեջ միությունները ֆորումը աստարի հավաքած է 43 միություն եւ բազմաթիվ այցելուներ։ Մտնոլորտը եղած է դոնական եւ քաղաքի մեջ միութենական կյանքը դարձյալ ցույց տված է իր ուժը։ Այս տարվա նորություններ են մեկներ AVJ միությունը։ Այս կոյություն ունի շուրջ 1 տարի եւ առաջին անգամ մասնակցած է ֆորումին։ Այս միության նպատակն է սեղանի խաղեր տարածել, մարտիկ իրարու մոտեցնել եւ խաղի միջոցով հաջելի բահեր ստեղծել։ Միությունը արդեն ունի 23 անդամ, անոնք կհավաքվին ամեն երեք շաբթի երեգոյան ժամը 19:30-ին սկսյալ La Casa Nova սրահի մեջ։ Մասնակցությունը բաց է բոլորին համար 16 տարեկանին սկսյալ։ Սեղանի խաղերը միայն ժամանց չեն, անոնք կզարգացնեն մտածողությունը, համբերությունը, ընկերային գաբերը եւ միասին ժամանակ անցնելու հաճույքը։ Եվ այսպիսի նախաձեռնությունները դեղական ցանկի մեջ կարևոր դեր ունին, որովհետեւ կստեղծեն հանդիպում ժպիտներ եւ համանքային ճերմություն։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Սիրելի ունգանցիրներ, մի քանի վարգյան են գլսենք հայտարարությունները, անգեի ետք, օրվան լուրերը։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06 59 68 66 22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Հարգելի ունկնդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանում հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարակությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ունկնդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներ ու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարգելի ունգնջիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Արև սիրելի ունգընթիրներ, այսօր կսկսի Մայր Հայաստան ընդդիմադիր գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանի եւ գուսակցության անդամ նախկին պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանի դեմ թադագան գործընթացը։ Թևանյանը մեղադրվի pedagogan Թավաճամչյան եւ pedagogan Քալտնիկ Գազմող դերեկություններ աբորինապար ցերկ բերելու եւ հրաբարագելու համար։ Մինչ Արեգ Նազմանուկյանը մեղադրվի pedagogan Քալտնիկ պարունակող դերեկություններ հրաբարագելու մեջ, քննության սկզբնական փուլին իշխանությունները կբնդեին, թե Թևանյանի 2024-ին հավաքագրված էր օդարերկրյա հադուկ ծառայություններու գողմե և պետական քաղաքներ փոխանցած էր օդար ուժիմը, ըստ գործին վերաբերող նախնական դերեկություններուն Ռուսաստանի հետ կապված կարույցիմը։ Սակայն Թևանյանի պաստապան Արամ Օրբելյանի համաձայն թադարան ուղարկված մեղադրական եզրակացությունեն հանված են շարքը առանցքային դեպքեր։ Այլևս չի նշվիր, թե ան հավաքագրված եղած է օդարերկրյա հադուկ ծառայություններու գոմե։ Այժմ գխոսվի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչի հետ շփումներու մասին։ Նաև մեղադրանքեն դուրս մնացած է այն բնդումը, թե Թևանյանը pedagogan Քալտնիկ փոխանցելու դիմաց $622,000 ստացած է։ Պաստապանը կբնդե, որ այդ գումարը ծրամաշնորային ծրակերի նախահաշիվի մաս եղած է և իրականության մեջ երբեք չէ ստացված։ Օրբելյանի համոզմամբ գործը քաղաքական շարժարիտ ունի և նպատակ ունեցած էր Թևանյանը հերացնել ընդրական պայքարեն։ Ինքը Թևանյան նույնպես կբնդե, թե իր դեմ հարուցված գործը քաղաքական բնույթ ունի և կապված է հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններու պահպանման գոմ իր ջիր կորոշումներուն։ Փաշինյանը հարաճիգային գրնա Մոսկվա այցելել, այս մասին հայտնած է Ռուսիոյ նախագահի մամլոյ քարտուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսիա այցելությունը կնախատեսվի այս դարվան ընթացքին, սակայն հստակ թվականները դակավին չեն որոշված, հայտնած է Պեսկով։ Ան հայտարարած է, որ Մոսկվայի մեջ նախադեսված ռուս-հայկական բարձր մագարտակի բանակցություններուն հիմնական թեմաներն պիտի լինեն Հայաստանի ԱԲԿ-ի գողմնորոշումը և այդ հարցին շուրջ հանրակրվե կազմակերպելու կարելիությունը։ Պեսկովի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտին պիտի քննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերություններու հիմնական հարցերը ներառյալ Հայաստանի զարգացման ուղին և գողմնորոշումը։ Անցյալ շաբաթ Իշկեքի մեջ Պուտինի հետ հանդիպում են ետք Փաշինյան հայտարարած էր Մոսկվա կատարելիք իր առաջիկա այցին մասին։ Այդ հանդիպման ընթացքին Պուտին գրգին առաջարկած էր հանրակրվե անցնել Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցով։ Իր հերթին Փաշինյան նշած էր, որ Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող օրենքի ընդունումով Հայաստանը չէ խախտած Եվրասիական տնտեսական միության հանդեպ իր բարդավորությունները։ Ան նաև ընդգծած էր, այդ հարցը դակավին այն աստիճան չէ հասունցած, որ կարելի է լազայն համաժողովրդական հանրակրվեի տնել։ Մենք այդ օրենքը ընդունեցինք, որպեսի հանրակրվե չանցնենք, հայտարարած էր Փաշինյան։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովի փամփեր Պաուլա Պինյոն մերժած է հաստատել, որ Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև առանց մուտքի արդոնակիրի թերությունը պիտի ներթրվի մինչև 2029 թվական։ Չափազանց կանուխ է կանխատեսելու, թե արդյոք 2029 թվականը կամ մեկ այլ թվական պիտի լա մուտքի արդոնակիրի ազատագնացման բահը, դակավին շատ կանուխ է նման ճշգրտության համար Բրյուքսելի մեջ մամլո ասուլիսի ընթացքին ասած է Եվրոպական հանձնաժողովի պամպեր Պաուլա Պինյոն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ մինչև 2029 թվական Եվրոպական միության հետ մուտքի արդոնակիրի թրության ազատագնացումը կգնգալի։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսներու կորձը վերստին ուղարկվեցավ Արմավիրի մարզի դատարան։ Ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն առնչվող քրեական կորձը վերստին ուղարկված է Արմավիրի մարզի դատարան։ Վճռապետ դատարանը մասնավորապես որոշած է, որ քրեական վարույթը պետք է կնվի Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի դատարանին մեջ։ Վճռապետ դատարանի քրեական բալադը արձանագրած է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության դատարանին գոմե քրեական վարույթը Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան փոխանցելով դատարանը թրսևորած է բացառապես ենթագայական եւ ծեվական մոտեցում առանց անարգայական նախատրյալներու նախացերնելով ընդդատության վեճ ու անհարգի թադական շրջաբդույթ, անով իսկ հարաճացնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ու մարդու իրավունքներու եւ հիմնարար ազատություններու պաշտպանության մասին եվրոպական հրճագակիրով երաշխավորված ողջ միջ ժամկետի մեջ քորձի քնության եւ անգե ազանցվող իրավունքներու խախտման վտանգ նշված է Վճռապետ Ադյանի հայտարարության մեջ։ Բարձրագույն թադական խորհուրդ են ազատություն Ցայնասպիրի Գայանին տեղեկացուցին, որ կորձը պիտի քննե թադավոր Սերժ Ռուշանյանը, որ անգամ կորձը ուղարկած էր Երևան։ Երևանի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանի թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմած էր Վճռապետ թադարան վարույթի տարածքային ընդհատության հարցը վճռելու համար։ Առանց Տրամփի ուղի կարելի չէ Ադրբեջանի հետ խաղաղության մասին խոսիլ գսե Վաշինգտոնի մոտ Հայաստանի թեսպանը։ Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի թեսպանն Արեկ Մկրտչյան հարցազրույցի ընթացքին վերահաստատած է Հայաստանի հավատարմությունը Տրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարօրության դարանցիկ և ուժանյութային միջանցքի ծրագրին։ Մկրտչյանի համաձայն Հայաստանը ընդունելի կնկատի ծրագրի մեջ ամերիկյան կողմի 74%-անոց հսկիչ մասնակցությունը և Միացյալ Նահանգներու ներգրավումը վճռորոշ կհամարի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին համար։ Անհայտնած է, թե տեխնիկ տնտեսական ուսումնասիրությունը կսպասվի այս տարի, իսկ հիմնարկեքի արարողությունը գրնադեղի ունենալ հաջորդ տարվան սկիզբը։ Տեսպանը շեշտած է, որ Հայաստան միաժամանակ կցկտի լավ հարաբերություններ պահպանել Միացյալ Նահանգներու Ռուսիո և Իրանի հետ։ Անհերկած է այն տեսակետը, թե Երևանի Ամերիկա մեծ նախաձեռնությունները ուղված են Մոսկվայի թեմ, զանոնք կոչելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բազմազանեցման մաս։ Մկրտչյանը նաև հայտնած է, թե Հայաստանը պատրաստ է վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու Ադրբեջանի հետ, թեև դագավին կան չլուծված հարցեր։ Անընդգծած է, որ երկու ժողովուրդներու միջև վստահության վերականգնումը ժամանակ կպահանջի, քանի որ պատերազմի ցավը դագավին թարմ է։ Անդրադառնալով Թուրքիո հետ հարաբերություններուն, դեսպանը ասաց, թե Հայաստան շատ մոտ է հարաբերություններու կարգավորման եւ 1953-ին պակված սահմանի բացման։ Իսկ այս ցեղասպանության հարցին վերաբերյալ Մկրտչյան նշած է, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ներկայիս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն չէ, թեև այն կմնա հայ ժողովրդի հիշողությունն ու ցավը։ Սիրելի ունգնջիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սիրելի ունգանցիրներ, բարևներ, բոլորի ճերմ ողջույներս կփոխանցեմ ձեզի հետ է Մարինան Գնոճագան հատուկ հայտակրով։ Եվ որպես Գնոճագան սիրելի դեմք, այսօր պիտի խոսիմ Սելին Դիոնի մասին։ Հայդակիրս կնդկրգե նաև արորյա սովորությունները, արդյոք մեզ գոգնեն թե չէ, պիտի խոսիմ նաև դաշտանատատարի մենոպոզի մասին և ուրիշ օգտակար խորհուրդներ բոլոր մայրերուն համար։ Հաջելի ունգնդրություն գմաղթեմ ձեր բոլորին։

Սելին Դիոնի երևույթը սակայն հոգեպանի աչքերով։ Կան արվեստագետներ, որոնց երկերը բարձրապես մենք կլսենք ու գանցնենք, եւ սակայն կան ուրիշներ, որոնք դարիներու ընթացքին կարծես մեր կյանքին մեկ մասը կդառնան։ Սելին Դիոնը այդ հազվագյուտ արվեստագետուհիներեն մեկն է։ Սելին Դիոնի Ֆրանսա վերադարձը եւ համերգներու շարքը մեծ ոգևորություն ստեղծած են, բայց հետաքրքրական հարց մը կա. ինչու Սելին Դիոնը այսքան գոհուզե դարբեր դարիքի եւ դարբեր երգիրներու մարտիկը։ Հոգեպան Ժոզեֆ Ագոստինի համաձայն Սելին Դիոնի ուժը նախ եւ առաջ իր բազմագողմանյության մեջ է։ Անոր երկացանգի մեջ կան երկեր, մեծ ու սկացական մեղեթիներ, դարբեր լեզուներով գադարումներ եւ այդ պատճառով անգրնա շատ դարբեր մարտոց հասնիլ։ Անոր հանրաճանաչության մեջ անշուշտ մեծ դեր ունեցած է նաեւ շարժապատկերը։ Տիտանիկ շաբավենը My Heart Will Go On երգը զինք վերածեց համաշխարային աստղի։ Լաս Վեգասի երգարադև ելույթներով Սելին Դիոն ցույց տվավ, որ գրնա ոչ միայն երգել, այլ ամբողջ բեմը իր ներկայությամբ լեցնել։ Սակայն Սելին Դիոնի հաջողությունը միայն իր ցայնով չի բացադրվիր եւ չի սահմանապակվիր։ Հոգեպանը այստեղ կնշի, որ ամտարծած է նաեւ քանի մսերունդներու հիշողության մեկ մասը։ Այսօր 30 տարեկան մարդ մը գրնա ասել Մանգությանս մայրս Սելին Դիոն գլսեր ես ալանոր հետ մեծա, ուրիշ մը գրնա հիշել, որ իր առաջին սիրո դարիներուն անոր երկերը գլսեր, մեկ ուրիշին համար Սելինի երկմը կապված է ամուսնության, ընտանիքի կամ երիտասարդության հիշադակի մը հետ։ Երկը այս բարակային այլևս սովորական երկ չէ, գտարնա մեր անձնական պատմության հիշողության մեկ մասը։ Հոգեպանը գպացադրե, որ այսպիսի երկերը գրնան մեզ հանգստացնել, ապահովության սկացում դալ եւ երբեմն նույնիսկ օգնել, որ դժվար բահը ավելի քիրությամբ անցնենք։ Բայց Սելին Դիոնի պատմության մեջ կա նաեւ ուրիշ կարևոր երեսմա։ Սելին Դիոնի բանալին իր քաչությունն է։ Քաչությունը, այո, 2022 թվականին անհրաբարակավ հայտնեց, որ գդարաբի հազվագյուտ ճղափանական հիվանդություն է։ Գարծրացած անձի համախտանիշեն սինդրոմ դե լա պերսոնրետ, այս հիվանդությունը զինքը ստիպեց ժամանակավորապես դադարեցնել իր բեմական գործունեությունը։ Բայց Սելին Դիոն իր բայկարը չբահեց։ Ընթագարակը վավերագրական ժաբարվենի մեջ հանրության ցույց տվավ իր արորյան եւ դժվարությունները առանց զանոնք գեղեցկացնելու։ Հոգեպանին գարձիկով հոնալանոր հանդեպ հանրության գապը ավելի զորացավ։ Մարտիկ տեսան ոչ միայն անսովոր ցայնով աստղը, այլ նաեւ խոցելի գինը, որ գբայկարի եւ գփորձե շարունակել։ Շատ գիներ անոր մեջ կտեսնեն նաեւ իրենց սեփական ցանկեն բամը։ Աներգար դարիներ ապրեցավ մեծ սիրո պատմությունը Ռոնե Անջելիի հետ։ Դարձավ մայր, ընտանիք կազմեց, ապա գործունեց ամուսինը, բայց շարունակեց իր ճանապարհը։ Սելին Դիոն նաև հետաքրքրական հագատրություն ունի։ Մեկ կողմը համաշխարային աստղը, մյուս կողմը հանրության արջև գբահե ընտանեկան եւ բարձ գնոջ իր ģերբարը։ Անչի փորձեր ամեն կնով երիտասարդ երևիլ կամ ուրիշ մեգումը նմանիլ, անգնթունի որ դարիները գանցնին, ընտանիքը գմեցնա եւ ինքն ալ գփոխվի։ Եվ դերևս հոսե քաղնիկին մեկ մասը։ Մարտիկ Սելին Դիոնի երկերու մեջ կգտնեն սեր, գորուստ, հույս, ընտանիք, գարոդ եւ վերականգնելու ուժ։ Սելին Դիոն մեզ գիհիշեցնե, որ նույն մարդու մեջ կրնան միաժամանակ քույություն ունենալ ուժն ու խոցելիությունը, հաջողությունն ու ցավը, արցունքը եւ ուրախությունը։ Եվ երբեմն թերևս այդ պատճառով է, որ երկիչը գտաթրի միայն երկիչը լալե եւ գտարնա մեր սեփական պատմության մեկ մասը։ Կլսենք Սելին Դիոնի վերջին երգերեն Դանսոն։

0: օրօրյա սովորությունը, ռուտինը գրնա մեր ճաշնագիծը դառնալ, թե ոչ։ Արդուն գարտնանք, սուրճը կպատրաստենք, աշխատանքի գերտանք, երեխաները դպրոց կդանենք, դունը վերադառնանք, ընթրիկ կպատրաստենք, եւ հաջորդ օրը գրեթե նույնը կգրկնվի։ Երբեմն այս կրկնությունը մեզ կհոգնեցնի։ Գսկանք, թե ցանկը դարձած է նույն շարժումներուն անվերջ կրկնությունը։ Բայց հոգեպան Ժյուլիետ Ալե մեզ ուրիշ ձևով կհրավիրե նայելու այս առօրյային։ Ըստ հոգեպանի, խնդիրը միշտ սովորությունը չէ։ Խնդիրը այն է, թե մենք ինչպես կապրինք այդ սովորությունները։ Առաջին սխալը գարձելն է, թե երջանկությունը անպայման արդասովոր բան մը պետք է ըլլա։ Ջամպորտություն, նոր աշխատանք, մեծ փոփոխություն, անագնգալ եւ գարձես սովորական օրը ինքնին բավարար չէ երջանի գնալու համար։ Բայց եթե երջանկությունը միայն բացարիք բայրու մեջ բնդրենք, մեր ցանկին մեծ մասը գրնա աննկատ ու մռայլ անցնել։ Իսկ երկրորդ վտանգը այն է, որ սովորական գործողությունները ամբողջովին ինքնապերապար կդարենք։ Ընտրիկ պատրաստելը, երեխան դպրոց տանիլը, փոխադրամիջոց նստիլը գտարնան բարդականություններ, եւ մենք այլևս իսկապես ներգա չենք այդ պահերուն։ Մեքենայան նման գրգնենք, բայց մեր հոգին հոն չէ։ Այս սովորությունը նաեւ երբեմն սխալմամբ կշփոթենք փակվածության հետ, բայց նաեւ սովորությունը գրնա մեզի ապահովություն եւ գայունություն տալ։ Անոնք կխնայեն մեր ուժը, ավելորդ ուժ գործածելու պետք չունինք նույն բաները անելու համար, որբեսի մենք կարենանք զայն դրամատրել իսկապես ուրիշ կարևոր բաներու։ Ուրեմն մեր ուժը կխնայենք ուրիշ ավելի կարևոր բաներու։ Եվ հետաքրքրական է, որ մեծ փոփոխություն սպասելը միշտ լուծում չէ։ Մենք կգարցենք, թե եթե աշխատանք փոխենք, ուրիշ քաղաք տեղափոխվենք կամ հերու ճամփորդենք, վերջապես պիտի վերակտնենք մեր խանդավառությունը։ Բայց երբեմն արդակին այս փոփոխությունը այնքան կարևոր չէ, որքան այն ցևը, որով մենք կապրինք մեր սովորական օրը։ Հոգեպանը գարաչարգեն նախ փոխել մեր համոզումը, մեր միտքը սովորության մասին։ Սովորությունը ինքնին ցանցրանալի չէ, անգրնա դառնալ ցանցրալի, երբ մենք այլևս ուշադրություն չենք դարձնել մեր ապրած բաներուն։ Կարելի է նաև մեր առօրյան հայելիի վերածել։ Մեր սովորությունները մեզի շատ բան կպատմեն մեր մասին։ Ինչ կսիրենք, ինչը մեզ կհոգնեցնե, ինչ կնենք պարզապես սովորությամբ, ուր կգտնենք մեր փոքրիկ հաճույքները։ Օրինակ, առավոտյան սուրճը գրնա բարձ մեխանական գործողությունը ըլլալ, գրնաս նույնիսկ աչքերը թալփակ պատրաստել, բայց գրնա նաև դառնալ 5 վարգյան լրության եւ հանգիստի բահ։ Հանրային փոխադրամիջոցով ճամփան կարելի է միայն գործված ժամանակ նկատել, բայց կարելի է նաև երաժշտություն լսել, գիրք կարդալ, շուրջը դիտել, մարդոց երեսները, աչքերը դիտել, բարձրապես միտքը հանգստացնել։ Եվ ոսե որ հաջույքը կստանաք հանրային փոխադրամիջոցով դեղափոխվելու ընթացքին։ Կարևոր է երբեմն վերադառնալ մեր սովորական շարժումներուն եւ անոնց նոր իմաստ տալ։ Երբ անոնց արժեքը այլևս մենք չենք տեսներ, կթաթրինք զանոնք գնահատել։ Ուրեմն փորձենք միշտ արժևորել մեր փոքր ամենօրյա գործերը։ Մեր նայվածքն ալ կարելի է փոխել։ Արտաքին աշխարը միշտ չէ, որ ամիջապես կփոխվի, բայց մենք կրնանք փոխել այն պատմությունը, որ մեր միտքի մեջ կբադնենք այդ աշխարհին մասին։ Եվ վերջապես, սիրելի ուղղանցիրներ, հիշել, որ ոչինչ ամբողջովին անշարժ է։ Նույնիսկ ամենասովորական օրը ճիշտ նույն օրը չէ։ Մենք ալ նույն մարտիկը չենք, ինչ որ էինք երեք։ Ուրեմն, երբեմն պետք չէ փախիլ առօրյայեն։ Կարելի է անոր մեջ փոքր փոփոխություններ մտցնել, աշխատանքի ուրիշ ճամփայով երթալ, սենյակի դասավորումը փոխել, նոր ուտեստ մը պատրաստել կամ հին սովորության մեջ նոր ձև մը մտցնել։ Այս փոքր փոփոխությունները երբեմն բավարար են ձանր օրերուն քիչ մը թեթևություն դալու համար։ Ինչու՞ չէ մտածենք այսօր մասին, սիրելի ուղդիրներ։
1: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. » Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire, pour détendre ce corps long que tes caresses ont rendu fou.

Դաշտանաթաթարը, մենոպոզ, վերջ մչ է, այլ փոխագերբություն է, ինչու։ Դաշտանաթաթար կամ մենոպոզ բառը շատ երկար ժամանակ ներգայացված է իբրև գնոջ կյանքին մեջ գորուստի նշանը, բտղապերության վերջ, երիտասարդության հերացում, մարմինի փոփոխություն։ Իդալացի փիլիսոփա և գիտաշխատող Գլորիա Օրիջի գարաչարգե բոլորովին ուրիշ հայացքը, ուրիշ նայվածքը։ Ըստ իրեն դաշտանաթաթարը վերջը չէ, այլ փոխագերբություն է։ Մետամորֆոզ կգոչե։ Գնոջ մարմինը կփոխվի, ժամանակին հետ իր հարաբերությունը կփոխվի։ Երբեմն նաև իր անձին, իր ցանկություններուն եւ շրջապատին հետ ունեցած կապը կփոխվի։ Եվ այս շրջանը երբեմն դարիներ կդևե։ Հետևաբար զայն միայն բդղապերության ավարտով սահմանելը շատ սահմանափակ մոտեցում է։ Փիլիսոփա և գիտաշխատող Օրիջի գնշեն նաև, որ բժշկությունը պատմականորեն գնոջ մարմինը հաջախ դիտած է դղամարդու մարմինի չափանիշներով։ Գանացի մարմինը երկար ժամանակ ուսումնասիրված է հիմնականապար վերարտադրության տեսանկյունը, հորմոններուն, ուղեղին, սիրտին, ոսկորներուն, նյութափոխականության և սկացումներուն միջև Փարթ կաբերը շատ ավելի ուշ սկսած են լրջորեն ուսումնասիրել։ Եվ այդ պատճառով դաշտանաթաթարը մենոպոզը երկար ժամանակ ներգայացված է կրետե իբրև մարմինի բագասություն։ Բայց ժամանակակից ուսումնասիրությունները ավելի բարդ պատկերմ ցույց տան, օրինակ, որոշ ճանաչողական կարողություններ կապասիտե կոգնիտիվ Գրնան վերա գազմագերբվիլ։ Ուշադրությունը երբեմն ավելի գետրոնացած կդառնա։ Մարդը ավելի լավ կճանչնա իր առաջնահերթությունները եւ ավելի քիչ ուժ կվատնե երկրորդական հարցերու վրա։ Այսինքն, խոսքը բարդատիր նվազելու մասին չէ, երբեմն մեր ներքին միջոցներու վերապաշխման մասին է։ Եվ այս մեկը գոչե redistribution des ressources. Gloria Origi հետաքրքրական օրինակ մգուտա նաև գենտանական աշխարհեն։ Մարտոց կողքին մարտասպան գետերը, օրգանները հազվագյուտ գենտանիներեն են, որոնց էքերը եւ դաշտանաթաթար եւս դաշտանաթաթար գաբրին, այսինքն այդ գենտանիներուն գին դեսագը նորեն մենոպոզ գաբրին, դարիքով Եկերը հաջախ կդառնան խումբի առաջնորդներ գենտանական աշխարհի մեջ։ Անոնք գիտեն սնունդի աղբյուրները, գիտեն վտանգավոր վայրերը եւ իրենց փորձառությունը կփոխանցեն երիտասարդ կենթանիներուն։ Եվ այս օրինակը մեզ գստիպե հարց տալու. եթե ցանկի այս շրջանը ոչ թե անգում է, այլ փորձառության եւ նոր ուժի շրջան, Օրիջի կխոսի նույնիսկ առաջնորդության դարիքի մասին։ Անչի նշանակեր, որ 50 տարեկանին ամենգին բարտավոր է բադասխանադու բաշտոն մաստանցնել, քաղապարը ուրիշ է։ Դարիներու ընթացքին ցերկ բերված փորձը, ինքնաճանաչումը եւ ուրիշներուն սպասումներուն քիչ մը բագաս ենթարկվիլը գրնան գնոջ տալ որոշումներ գայացնելու նոր ազատություն։ Սակայն շատ գիներ այս տարիքին կպատմեն նաեւ անդեսանելի դառնալու սկացումին մասին։ Օրիջի ինքնալ գսե, թե ժամանակը սկացած է, որ ուրիշներու նայվածքը իրեն հանդեպ փոխված է, եւ այդ փոփոխությունը ցավալի գրնալալ, որովհետեւ մեր հասարակության մեջ գնոջ դեսանելիությունը հաջախ կապված է երիտասարդության եւ անթերի մաշկին հետ։ Բայց ժամանակի ընթացքին անհասկացած է, որ այդ արդակին ուշադրության նվազումը գրնա նաև ուրիշ բան ազատել, ավելի մեծ ներքին ազատություն տալ, եւ այլևս պետք չէ անընդհատ սպասել ուրիշներուն քնահատանքը։ Քիրքերը, գաղափարները, հանդիպումները եւ մտավոր կյանքը գրնան
այս շրջանին ավելի մեծ դեղ գրավել գնոջ կյանքի մեջ։ Օրիջին այև գքննատադե տաշտանատաթարները, մենոպոզները միայն վերարտադրողական երևույթ նկատելու բժշկական մոտեցումը։ Հորմոնները ամբողջ մարմնին հետ կապված են, եւ անոնք աստեցություն ունին ուղեղի նսկացումներում, քունի, ոսկորներու եւ սրտանոթային համագարքին, այսինքն սիստեմ կարդիովասկյուլերի վրա։ Հետևաբար գնոջ այս շրջանը հասկանալու համար անհրաժեշտ է ամբողջական մոտեցումը։

Փիլիսոփաուրի ջիգը պաշտպանե նաև հորմոնային փոխարինող բուժումը, թրետման հորմոնալ սուբստիտիվ։ Այն բարականերուն, երբ բժշկական կնահատում է յետք անհարմար կնկատվի։ Ուրեմն իր կարծիքով գիները պետք է ճիշտ դեղեցություն ունենան եւ իրենց բժշկին հետ անհատապես կնահատեն այդ բուժման օգուտներն ու վտանգները։ Բայց դաշտանաթաթարին մենոպոզի ամենախոր փոփոխությունը օրիջիի համար անցնական է։ Ինչպես այսինքն անցնական է, անգսեթ է այս շրջանը զինքը ստիպած է լսել իր մարմինը։ Երկար տարիներ մարմինը բարձաբես մտավոր կյանքը տանող միջոցի նման ընդունած էր։ Դաշտանաթաթարը մենոպոզը զինքը ստիպեց գանկարնել եւ ուշադրություն դարձնել ինքն իրեն։ Ան նաև սկսավ ուրիշ ձևով մտածել ժամանակի մասին։ Երբ կյանքի մեկ փուլը կփակվի, կկոցվի, մարդ երբեմն կգիտակցի, որ ժամանակը անվերջ չէ, միտի վերջանա, եւ այդ գիտակցությունը գրնա ստիպել մեզի հարց տալ. իսկ հիմա ես ինչ կուզեմ անել, ինչը այլևս իմաստ չունի ինձի համար, ինչ կուզեմ փոխել կյանքիս մեջ։ Օրիջի գտնե, որը սկսած է նոր ճամփորդություններ ծրագրել, ուրիշ ձևով սկսած է քրել, նոր ծրագիրներով սկսած է դեղ դալ իր կյանքի մեջ, իր առօրյայի մեջ։ Ան իր քրքին մեջ կգրե, որ դարձած է նոր գին։ Ոչ թե որովհետև նախքին անցան անհետացած է, այլ որովհետև կյանքի նոր փուլը սկսած է կյանքին ուրիշ ձևով սկսած է նայել։ Եվ այս գաղափարը գեղեցիկ ձևով կփոխի դաշտանաթաթարի մենոպոզի մասին մեր սովորական պատկերացումները։ Գնոջ կյանքը միայն երիտասարդության, մայրության եւ բտղաբերության պատմությունը չէ։ Անբազմատիվ փուլերը գազմված ճանապարհ մնե։ Եվ դաշտանաթաթարը, մենոպոզը այդ ճանապարհին վերջը չէ։ Անանցում է, մեկ կնոջ մե, դեպի նույն գնոջ, նոր դարպերագը։

ունգանցիրներ, Ֆրանսայի մեջ արդեն մեկ շաբաթ է ինչ սկսած է դպրոցները, վերամուտը գաբրինք։ Իսկ մինչին արևելքի մեջ տագավին ունին մեկ շաբաթ եւս վերամուտը կատարելու։ Եվ ահավասիկ օգտակար խորհուրդներ մանուկը ուսումնական դարվան պատրաստելու համար։ Բոլորս ալքիդենք, որ մանուկը դպրոց ուղարկելու համար բավարար չէ անոր դարաս, գեղեցիկ պայուսակ եւ այլազան ու կրավիչ քրեական բիդուիկներ քնելը։ Առաջին հերթին կարևոր է զայն հոգեբես նախապատրաստել դպրոց վերադառնալու գաղափարին։ Նոր ուսուցիչներ, նոր տասանյութեր, դարբեր տասարան, դարբեր խաղավայր եւ այս բոլորը բավարար պատճառներ են, որ երեխան դակնաբի եւ երեխային հետ կդակնաբինք նաեւ մենք։ Միշտ կողմ է երկար ամիսներ դու մնալ է ետք, վերստին բիդի համագերբի նոր ժամանակացույցի և նոր օրենքներու։ Եվ որպեսի այս անցումը, ձանր չգշրե մանուգին վրա արդեն ժամանակն է կործի լծվելու և զայն պատրաստելու դպրոցական վերամուտին, որ այնքանալ հերու չէ։ Նոր ժամանակացույցը պետք է ճշտվի եւ գործադրության թրվի վերամուտեն առնվազն երկու շաբաթ առաջ։ Մանուկին համար ամենեն դժվարը, անգախ պճճային հեռախոսեն բաժնվիլ անշուշտ, նոր ժամանակացույցին ենթարկվելն է։ Եթե ամռան ընթացքին ինք ճշտած էր իր քունի եւ զարթնումի ժամերը, այժմ ստիպված է հնազանդելու իրեն բարդատրված ժամերուն։ Մինչև ուսումնական դարեսկիսպը մանուկը պետք է վարժվի այնքան մգանու խարտնալու, որ անժամանակ ունենա աչքերը բանալու, լվացվելու, հակվելու եւ նաեւ նախաճաշելու։ Անշուշտ առաջին օրերուն ժպտերես ամբիդի չարտննա։ Նույնիսկ պիտի տշկոհի ուլա։ Ձնողքին կմնա բացադրել, թե որքան գանու խարտննա, այնքան հանգիստ կգադարե իր բոլոր ընելիքները։ Իսկ արտընցնելու բահուն ծնողքը դխուր ու խղճահարված դեսք պետք չէ առնի։ Այլապես մանուկին պիտի թվի, թե դպրոց հաջախելը իսկական ողբերգությունն է։ Ուրեմն զայն պետք է արտընցնել ժպիտով, ջերմ խոսքով եւ իհարգին երգելով։ Մանուկը պետք է վարժվի նախաճաշելու եւ ճաշելու այն ժամերուն, ինչպես հարաճիգային դպրոցական օրերուն։ Ան նաև պետք է վարժվի գանուխ քնանալու անշուշտ առանց պճճային հեռախոսին։ Սկիզբ համբնականաբար պիտի ընթվզի, բայց պետք է համոզվի, որ անբավարար քունը կվնասե իր կետրոնացումը, հիշողությունը եւ նաև իր թասերը։ Մանուկը նաև պետք է վարժվի ինքնուրույն դառնալ։ Թող գոգե սենյակը, պատրաստե բայուսակը, առանցին հակվի դպրոցական իր սկեստը եւ գաբե գոշիկներուն գաբերը։ Ձնողքը պետք է լա անոր գողքին, իբրև հսկող աչք եւ իհարգին ցերկ երկարողմամբ։

հիմա մենք ինչպես կրնանք արգելել ուղեղի ձուլությունը։ Հոգեպաններու կարծիքով մեր ուղեղը ունի հրաշալի հատկություն։ Մեր ուղեղը ընդունակ է փոխվելու եւ զարգանալու ամբողջ կյանքի դեպոգության։ Միտքի ճգունությունը, նոր սորվելու ցկտումը եւ փոփոխություններում պատրաստը լալը մնայուն ģերբով աշխուժ կբահեն զայն։ Հոգեպանները համոզված են, որ մեր ուղեղը ձերացնող եւ հիշողությունը սպանող գլխավոր ճշնամին դարիքը չէ։ Ուղեղի ձուլությունն է։ Շատեր կգարձեն, թե հիշողությունը գվադանա դարիքի պատճառով, մինչդեռ ուղեղը գձերանա այն ժամանակ, երբ ան գթաթրի նոր բան սորվել է։ Երբ մենք ամեն օր գնենք նույն գործողությունները, գերտանք նույն ճամփայով, գգարտանք միայն գարչ հրաբարագումներ ընկերային ցանցերու վրա, մեր ուղեղը դեղ կայլ գաբրի։ Եվ այդ ընթացքին նոր ճղային փոճիչներ չեն ստեղծվիր, եւ ուղեղը քիչ-քիչ կձերանա։ Հիմա ինչ պետք է անել ուրեմն ուղեղը երիտասարդ պահելու համար։ Այս երգը լսենք, որպեսզի հետո լավ մտի գնենք, թե ինչ պետք է անենք ուղեղը երիտասարդ պահելու համար, կլսենք Բելասի։

Ուրեմն, սիրելի ունգանչիրներ, ինչ ընել ուղեղը երիտասարդ պահելու համար, հոգեպանները գտել ատրեն։ Փոխել սովորությունները, արորիայի մեջ փոքր փոփոխություններ, պստիկ փոփոխություններ մցնել, գարտալ, ձավալուն եւ վերլուծական կիրքեր, փոխել ամենօրյա քալելու ճամփան, նոր բան մսորվել, փորձել բարբերաբար աչ ցերկը փոխարինել ցախով եւ այլն։ Երկրորդը պետք է մարզել ուղեղը, ինչպես ուրեմն գադարել հիշողության զարգացման հադուկ վարժություններ։ Կարելի է գտնել համացանցի վրա ուրեմն անոր ճղային փճիճները աշխուժացնելու համար, ինչպես էսի գրնակ գտնել համացանցի վրա փոքր խաղեր կամ գրնակ քնել բզդիկ քիրքեր, որոնք կրնան այդ խաղերու միջոցով մարզել ձեր ուղեղը։ Կարևոր է նաև ֆիզիկական մարզումներ կատարել, առողջ սննդակարգ որդեգրել, բավարար չափով քնանալ, խոգալու վարժություններ, մեդիտացիոնի վարժություններ կատարել, ընկերային հարաբերությունները պահպանել, մնալ հետաքրքրասեր եւ ստեղծագործ, եւ վերջինը սահմանափակել բաստարներով դրամատրված ժամանակը։ Ուղեղի ճղային փճիչներու զարգացումը եւ ուղեղի հզորության բարելավումը կարելի է այս նշած խորհուրդներով մեր առօրյա կյանքի մեջ ներառելու բարակային բարելավել ուրեմն։ Եվ այսպիսով մենք կխթանենք ճղային փճիչներու աճը, գամրաբնտենք մեր ճանաչողական կարողությունները եւ կբահբանենք առողջ ուղեղը մեր ամբողջ կյանքի դևողության ընթացքում։

Այսօրվա համար այսքան ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության համար, ռադիո այնցես ժամատրություն կուտամ վաղարդու ժամը 8:30-ին սկսյալ, լավ մնացեք, միշտ ժպտացեք, սիրով ու ժպիտով ձեզի հետ էր, Մարինան, ցտեսություն։

0: Բալանսի հայկական ցանասպիրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ն։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Արևսիելի ունգնջիրներ։ Այսօր կսկսի Մայր Հայաստան ընդդիմադիր գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Տևանյանի եւ գուսակցության անդամ նախկին պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանի դեմ թադական գործընթացը։ Տևանյանը կմեղադրվի pedagogan Թավաջանչյան եւ pedagogan Քալտնիկ Գազմող դերեկություններ աբորինապար ցերկ բերելու եւ հրաբարակելու համար։ Մինչ Արեգ Նազմանուկյանը կմեղադրվի pedagogan Քալտնիկ պարունակող դերեկություններ հրաբարակելու մեջ։ Քննության սկզբնական փուլին իշխանությունները կբնդեին, թե Թևանյանի 2024-ին հավաքագրված էր օդարերկրյա հատուկ ծառայություններու կողմէ եւ pedagogan քաղաքներ փոխանցած էր օդար ու ժիմը։ Ըստ գործին դերապերող նախնական դերեկություններուն Ռուսաստանի հետ կապված կարույցիմը։ Սակայն Թևանյանի պաստապան Արամ Օրբելյանի համաձայն թադարան ուղարկված մեղադրական եզրակացությունեն հանված են շարքը առանցքային դեպքեր։ Այլևս չի նշվիր, թե ան հավաքագրված եղած է օդարերկրյա հատուկ ծառայություններու կողմէ։ Այժմ գխոսվի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչի հետ շփումներու մասին։ Նաև մեղադրանքեն դուրս մնացած է այն բնդումը, թե Թևանյանը pedagogan Քալտնիկ փոխանցելու դիմաց $622,000 ստացած է։ Պաստապանը կբնդե, որ այդ գումարը ծրամաշնորային ծրակերի նախահաշիվի մաս եղած է և իրականության մեջ երբեք չէ ստացված։ Օրբելյանի համոզմամբ գործը քաղաքական շարժարիտ ունի և նպատակ ունեցած էր Թևանյանը հերացնել ընդրական պայքարեն։ Ինքը Թևանյան նույնպես կբնդե, թե իր դեմ հարուցված գործը քաղաքական բնույթ ունի և կապված է հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններու պահպանման գոմ իր ջիր կորոշումներում։ Փաշինյանը հարաճիգային գրնա Մոսկվա այցելել, այս մասին հայտնած է Ռուսիա նախագահի մամլոք արդուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսիա այցելությունը կնախատեսվի այս դարվան ընթացքին, սակայն հստակ թվականները դակավին չեն որոշված, հայտնած է Պեսկով։ Ան հայտարարած է, որ Մոսկվայի մեջ նախադեսված ռուս-հայկական բարձր մակարդակի բանակցություններուն հիմնական թեմաներ են պիտի լինեն Հայաստանի ԱԲԿ-ի կողմնորոշումը և այդ հարցին շուրջ հանրակրկիտ կազմակերպելու կարելիությունը։ Պեսկովի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտին պիտի քննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերություններու հիմնական հարցերը ներառյալ Հայաստանի զարգացման ուղին և կողմնորոշումը։ Անցյալ շաբաթ Բիշկեքի մեջ Պուտինի հետ հանդիպում են ետ Փաշինյան հայտարարած էր Մոսկվա կատարելիք իր առաջիկա այցին մասին։ Այդ հանդիպման ընթացքին Պուտին գրգին առաջարկած էր հանրակրկիտ անցնել Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցով։ Իր հերթին Փաշինյան նշած էր, որ Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող օրենքի ընդունումով Հայաստանը չի խախտած Եվրասիական տնտեսական միության հանդեպ իր բարդավորությունները։ Ան նաև ընդգծած էր, այդ հարցը դագավին այն աստիճան չէ հասունցած, որ կարելի է լազայն համաժողովրդական հանրակրվեի տնել։ Մենք այդ օրենքը ընդունեցինք, որպեսի հանրակրվե չանցնենք, հայտարարած էր Փաշինյան։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովի պամպեր Պաուլա Պինյոն մերժած է հաստատել, որ Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև առանց մուտքի արդոնակիրի Թերությունը պիտի ներդրվի մինչև 2029 թվական։ Չափազանց գանուխ է կանխատեսելու, թե արդյոք 2029 թվականը կամ մեկ այլ թվական պիտի լա մուտքի արդոնակերի ազատականացման բահը, դագավին շատ գանուխ է նման ճշգրտության համար Բրյուքսելի մեջ մամլո ասուլիսի ընթացքի նսած է Եվրոպական հանձնաժողովի պամպեր Պաուլա Պինյոն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ մինչև 2029 թվական Եվրոպական միության հետ մուտքի արդոնակիրի թրության ազատագանացումը կգնգալի։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսներու կորձը վերստին ուղարկվեցավ Արմավիրի մարզի դատարան։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն առնչվող քրեական կորձը վերստին ուղարկված է Արմավիրի մարզի դատարան։ Վճռապետ դատարանը մասնավորապես որոշած է, որ քրեական վարույթը պետք է կնվի Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի դատարանին մեջ։ Վճռապետ դատարանի քրեական բալադը արձանագրած է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության դատարանին գոմե քրեական վարույթը Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան փոխանցելով դատարանը թրսևորած է բացառապես ենթագայական եւ ծեվական մոդեցում առանց առարգայական նախատրյալներու նախացերնելով ընդդատության վեճ ու անհարգի թադական շրջաբդույթ, անով իսկ առաջացնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ու մարդու իրավունքներու եւ հիմնարար ազատություններու պաշտպանության մասին եվրոպական հրճագակիրով երաշխավորված ողջ միջ ժամկետի մեջ կորձի քնության եւ անգե ածանցվող իրավունքներու խախտման վտանգ նշված է Վճռապետ Ադյանի հայտարարության մեջ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդ են ազատություն Ցայնասպիրի Գայանին տեղեկացուցին, որ կորձը պիտի քննե դատավոր Սերժ Ռուշանյանը, որ անգամ կորձը ուղարկած էր Երևան։ Երևանի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագն Մելիքյանն ալ դիմաց էր Վճռապետ դատարան վարույթի տարածքային ընդհանրության հարցը վճռելու համար։ Առանց Տրամփի ուղի կարելի չէ Ադրբեջանի հետ խաղաղության մասին խոսիլ գսե Վաշինգտոնի մոտ Հայաստանի թեսպանը։ Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի թեսպանն Արեկ Մկրտչյան հարցազրույցի ընթացքին վերահաստատած է Հայաստանի հավատարմությունը Տրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարօրության դարանցիկ և ուժանյութային միջանցքի ծրագրին։ Մկրտչյանի համաձայն Հայաստանը ընդունելի կնկատի ծրագրի մեջ ամերիկյան կողմի 74%-անոց հսկիչ մասնակցությունը և Միացյալ Նահանգներու ներգրավումը վճռորոշ կհամարի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին համար։ Անհայտնած է, թե տեխնիկ տնտեսական ուսումնասիրությունը կսպասվի այս տարի, իսկ հիմնարկեքի արարողությունը կրնադեղի ունենալ հաջորդ տարվանը սկիզբը։ Պեսպանը շեշտած է, որ Հայաստան միաժամանակ կցկտի լավ հարաբերություններ պահպանել Միացյալ Նահանգներու Ռուսիո և Իրանի հետ։ Անհերկած է այն տեսակետը, թե Երևանի Ամերիկա մեդ նախաձեռնությունները ուղղված են Մոսկվայի թեմ, զանոնք կոչելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բազմազանեցման մաս։ Մկրտչյան նաև հայտնած է, թե Հայաստանը պատրաստ է վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու Ադրբեջանի հետ, թեև դագավին կան չլուծված հարցեր։ Անընդգծած է, որ երկու ժողովուրդներու միջև վստահության վերականգնումը ժամանակ կպահանջի, քանի որ պատերազմի ցավը դագավին թարմ է։ Անդրադառնալով Թուրքիո հետ հարաբերություններուն, դեսպանը ասաց, թե Հայաստան շատ մոտ է հարաբերություններու կարգավորման և 1953-ին փակված սահմանի բացման։ Իսկ հայոց ցեղասպանության հարցին վերաբերյալ Մկրտչյան նշած է, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ներկայիս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն չէ, թեև այն կմնա հայ ժողովրդի հիշողությունն ու ցավը։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Radio Valence, Radio A.
1: Menakemu hoki shot e dhe akun.

պահի քեզ, բայց քեզ պետքա 10 ինձ, ախր պետքա հասկանաս 10 հատ քարատող պլյուս մի հատ ֆրիպեր, մի ձեռում սիգարետ, միուսում կրիկետ, համարիս մի հատ զանգ, ինչ եղար պրիվետ, սպասելը թանկանում ա ուշանալու գնի հետ։

0: Կրոմ արդեշի ռադիո ան 97.8 FM ալիքով։
1: Ես ուզեինա միասի մոտեցան ծառա ջրապուսի երկիշերը ժամը երկուսին երկեցին գայս երկային

ամպեր մի փակե գրուցնի դեմքը, թույլ տվեք զրույցը ավարտել, ես լուսինն այս շուն ու ջրատոսը շատ վաղուց իրար չենք հանդիպել, շուն, որ կանգնած էր իմ կողքին,

որ կյանքի չտեսքացի կյանքը մեր կեղտոտ այս ճրապոսն է որ ռուսնի դատար կապսեն է շողշողում կան մարդիկ որոնք այնտեղ թքում են իսկ ոմանք ռուսին են որոնում եւ հանկարծ ճրապոսից սառած դուրս լողաց ռուսինը սփռտ

Բաց իսկ այնտեղ բոլոր շները կուշտ են, պոետներն ունեն գիրի ու հաց, և երգերն այնտեղ ոչ թե ոռնում են, այլ երգում են մինչև ռուսաված։

Ներիմես խոնավութաց Վազվզում եք մենք սեզերում Հոտերի մեզ խոնավութաց

բայց դու իմը ոչ մի անգամ քո անուն եմ ես միշտ փոխում բայց դու իմը ոչ մի անգամ որքան անգամ եմ վանել

որ դու ինձ չես սիրում, եվ ախեցել եմ իտկան է։

հայրաց մի աղջիկ ունեի, գիտարի լարերից սիրելի, ինձ փոխեց նա ուրիշ մեկի հետ, ու դրեց վերջագե։ Անհասցե մի նամակ գրեցի, ու նամակս քամուն անձնեցի, որ կորչի պակություն այս անհետ, ու երբեք

որ դարձավ վերպանին իր գերին, նա իր շուրջը գծեց շրջանակ ու ապրեց երջանին, բայց մենակ

իմանամ, բայց կամին հայհոյեց ու լկտիցի ծաղեց, անցերի փոխարեն ուրիշ բան ծույց տվեց, աստծո վերջապես մի պարզ բան ծույց տվեց,

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Ռադիո Սիրելյուն գանձիրներ այսօր 3-7 8 սեպտեմբեր եւ օրվա անդոներն ու նշումները։ Այսօր 8 սեպտեմբերը միջազգային օրացույցի մեջ գրթության նվիրված շատ կարևոր օր մնի՝ մագի գրթական, քիդական եւ մշակութային գազմագերբությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այսօր գնշե քրակիդության միջազգային օրը։ Իսկ դե Հայաստանի առաքելականի եգեղեցվո եւ դե Ֆրանսայի Գաթողիկե եգեղեցվո օրացույցի մեջ այսօր Սուրբ Ույս Մարիամի ծննդյան օրն է։ Սկսիմ քրակիդության միջազգային օրեն International Literacy Day։ Ամեն տարի 8 սեպտեմբերին կնշվի քրակիդության միջազգային օրը։ 2026-ը հատկանշական է, որովհետև այս տարի կնշվի այս միջազգային օրվան 60-ամյակը։ Այս տարվան խորակիրն է քրակիդություն, մարդոց, մոլորակի և բարօրության համար։ Քրակիդությունը միայն գարտալ ու գրել գիտնալը չէ, այլ մարդուն առջև կբանա գրթության, աշխատանքի, դեղեկության և հասարակական կյանքի մասնակցելու դերները։ Այսօրվան թվային աշխարհի մեջ քրակիդությունը նաև կնշանակի դեղեկությունը հասկանալ, կնահատել և պատասխանատու գերբով գործածել։ Այսօր և վաղը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2026-ի համաշխարհային գլխավոր հանդիսությունը դեղի գունենա Մեքսիկայի Չիապաս նահանգի մեջ։ Հոն պիտի հանձնվի նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քրակիդության միջազգային մրցանակները կնահատելու աշխարհի մեջ քրակիդության զարգացման լավագույն ծրագիրները։ 8 սեպտեմբերին կնշվի նաև ֆիզիոթերապիայի համաշխարհային օրը։ Մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, բայց համաշխարհային առողջապահական կարևոր նշում մնե։ Օրը կնշվի 1996-ին ի վեր, իսկ 8 սեպտեմբերը ընդդրված է, որովհետև ճիշտ այդ օրը 1951 թվականին հիմնադրված է World Physiotherapy միջազգային գազմագերբությունը։ 2026-ի թեման է սրտանոթային հիվանդություններն ու ուղեղային գաթվածը, շեշտելով ֆիզիոթերապիայի եւ մարմնական շարժումի դերը անոնց գանխարգելման, բուժման եւ վերագանքման մեջ։ Սրտանոթային հիվանդությունները աշխարհի մահերու գլխավոր պատճառ են եւ դարական ավելի քան 20.5 միլիոն մարդու կյանք կխլեն։ Ֆիզիոթերապիաները կգրնան օգնել ոչ միայն գաթվածի կամ սրտի հիվանդությունները յետ վերագանքման, այլ նաև նույնիսկ գանխարգելման, ապահով ու անցի հարմարեցված շարժումներ ու ծրագիրներով։ Հայաստանի մեջ այսօր Հայ առաքելական եկեղեցվո օրացույցի մեջ Սուրբ Ույս Մարիամի ծննդյան դոնն է, Սուրբ Աստվածածինի ծնունդը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի 2026-ի պաշտոնական դոնացույցը այս տոնը կնշե ճիշտ այսօր 8 սեպտեմբերին։ Եկեղեցական ավանդության համաձայն Սուրբ Մարիամի ծնողները Հովագիմն ու Աննան երկար տարիներ զավակ չէին ունեցած եւ աղոթքով Աստուծո մեզ զավակ խնդրած էին ու անոնց ծնավ թուրս տրմը անունը Մարիամ։ Սուրբ Աստվածածնի ծննդյան դոնը Երուսաղեմի մեջ հաստատված է 5-րդ դարու վերջավորության կամ 6-րդ դարու սկիզբը, իսկ հայ եկեղեցվո մեջ անկանոնավոր կերպով կնշվի առնվազն 13-րդ դարենի վեր։ Ֆրանսայի մեջ այսօր Պետական դոն կամ համընդհանուր ոչ աշխատանքային օր չէ, սակայն Ֆրանսայի մեջ եւս Գաթողիկե եկեղեցին այսօր կնշե Սուրբ Ույս Մարիամի ծնունդը, La Nativité de la Vierge Marie։ Ֆրանսայի Գաթողիկե եկեղեցվո բացատրությամբ հասիկա Սուրբերուն նվիրված եկեղեցական դարվան առաջին մեծ դոնն է։ Դոնը արևելքեն տարածված է Կոստանդնուպոլիս, ապա արևմուտք եւ Հռոմի մեջ արդեն կնշվեր 7-րդ դարուն։ Մարիամի ծնունդը կդոնվի 8 սեպտեմբերին, իսկ անոր հղության դոնը ճիշտ 9 ամիս առաջ 8 սեպտեմբերին։ Սիրելի ունգանցիրներ, այս 8 սեպտեմբերը իրարուգը միացնե երկու քեղեցիկ գաղափարներ՝ գիտելիք և ծնունդ։ Քրակիդությունը մարդուն նոր աշխարհներու ծնունդ կուտա։ Գիրք մգարտալով գրնանք հասնել դեղեր, ուր երբեք չենք եղած։ Գրնանք ճանչնալ մարդիկ, որոնք դարեր առաջ աբրած են եւ մեր մտքի մեջ ստեղծել աբակամը, որ դագավին քոյություն ունի այս բոլորը քիրքերու շնորհիվ։ Իսկ Սուրբ Մարիամի ծննդյան դոնը քրիստոնյաներուն համար հույսի եւ նոր սկիզբի խորհուրդ ունի։ Թող այս օրը մեզ հիշեցնե, որ երեխայի մտցերքը դրված քիրքը
Մարդում փոխանցված կիդելիկը եւ սրդի մեջ ծնած հույսը երբեմն ամբողջ կյանք մը գրնան փոխել։ Լավ եղեք։

0: Վալանսի հայկական ցայնասպիրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Արև սիրելի ունգընթիրներ, այսօր կսկսի Մայր Հայաստան ընդդիմադիր գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Տևանյանի և գուսակցության անդամ նախկին պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանի դեմտադական գործընթացը։ Տևանյան կմեղադրվի պետական թավաճանության և պետական քաղաքնիկ գազմող դերեկություններ աբորինապար ձեռք բերելու և հրապարակելու համար։ Մինչ Արեգ Նազմանուկյան կմեղադրվի պետական քաղաքնիկ պարունակող դերեկություններ հրապարակելու մեջ։ Քննության սկզբնական փուլին իշխանությունները կբնդեին, թե Տևանյանի 2024-ին հավաքագրված էր օդարերկրյա հատուկ ծառայություններու կողմէ և պետական քաղաքնիկներ փոխանցած էր օդար ուժիմը։ Ըստ գործին գրապերող նախնական դերեկություններուն Ռուսաստանի հետ կապված կարույցիմը։ Սակայն Տևանյանի պաստապան Արամ Օրբելյանի համաձայն դատարան ուղարկված մեղադրական եզրակացությունեն հանված են շարքը առանցքային դեպքեր։ Այլևս չի նշվիր, թե ան հավաքագրված եղած է օդարերկրյա հատուկ ծառայություններու կողմէ։ Այժմ կխոսվի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչի հետ շփումներու մասին։ Նաև մեղադրանքեն դուրս մնացած է այն բնդումը, թե Տևանյանը պետական քաղաքնիկ փոխանցելու դիմաց $622,000 ստացած է։ Պաստապանը կբնդե, որ այդ գումարը դրամաշնորային ծրագրի նախահաշիվի մաս եղած է և իրականության մեջ երբեք չէ ստացված։ Օրբելյանի համոզմամբ գործը քաղաքական շարժարիտ ունի և նպատակ ունեցած էր Տևանյանը հերացնել ընդրական պայքարեն։ Ինքը Տևանյան նույնպես կբնդե, թե իր դեմ հարուցված գործը քաղաքական բնույթ ունի և կապված է հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններու պահպանման գոմ իր ջիր կորոշումներում։ Փաշինյանը հարաճիգային գրնա Մոսկվա այցելել, այս մասին հայտնած է Ռուսիա նախագահի մամլոք արդուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսիա այցելությունը կնախատեսվի այս տարվան ընթացքին, սակայն հստակ թվականները դակավին չեն որոշված, հայտնած է Պեսկով։ Ան հայտարարած է, որ Մոսկվայի մեջ նախադեսված ռուս-հայկական բարձր մակարդակի բանակցություններուն հիմնական թեմաներ են պիտի լինեն Հայաստանի ԱԲԿ-ի կողմնորոշումը և այդ հարցին շուրջ հանրակրկ կազմակերպելու կարելիությունը։ Պեսկովի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը պիտի քննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների հիմնական հարցերը ներառյալ Հայաստանի զարգացման ուղին և կողմնորոշումը։ Անցյալ շաբաթ Բիշկեքի մեջ Պուտինի հետ հանդիպում են ետ Փաշինյան հայտարարած էր Մոսկվա կատարելիք իր առաջիկա այցին մասին։ Այդ հանդիպման ընթացքին Պուտին գրգին առաջարկած էր հանրակրկ անցնել Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցով։ Իր հերթին Փաշինյան նշած էր, որ Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող օրենքի ընդունումով Հայաստանը չէ խախտած Եվրասիական տնտեսական միության հանդեպ իր բարդավորությունները։ Ան նաև ընդգծած էր, այդ հարցը դագավին այն աստիճան չէ հասունցած, որ կարելի է լազայն համաժողովրդական հանրակրկվեի տնել։ Մենք այդ օրենքը ընդունեցինք, որպեսի հանրակրկվե չանցնենք, հայտարարած էր Փաշինյան։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովի պամպեր Պաուլա Պինյոն մերժած է հաստատել, որ Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև առանց մուտքի արդոնակիրի թերությունը պիտի ներթրվի մինչև 2029 թվական։ Չափազանց գանուխ է գանխադեսելու, թե արդյոք 2029 թվականը կամ մեկ այլ թվական պիտի լա մուտքի արդոնակիրի ազատագանացման բահը, դագավին շատ գանուխ է նման ճշգրտության համար Բրյուքսելի մեջ մամլո ասուլիսի ընթացքին ասած է Եվրոպական հանձնաժողովի պամպեր Պաուլա Պինյոն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ մինչև 2029 թվական Եվրոպական միության հետ մուտքի արդոնակիրի թրության ազատագանացումը կգնգալի։ Կարեկինի երկրորդ կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսներու կորձը վերստին ուղարկվեցավ Արմավիրի մարզի Թադարան։ Ամենայն հայոց Կարեկինի երկրորդ կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն առնչվող քրեական կորձը վերստին ուղարկված է Արմավիրի մարզի Թադարան։ Վճռապետ Թադարանը մասնավորապես որոշած է, որ քրեական վարույթը պետք է կնվի Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի Թադարանին մեջ։ Վճռապետ Թադարանի քրեական բալադը արձանագրած է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության Թադարանին գոմե քրեական վարույթը Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության քրեական Թադարան փոխանցելով Թադարանը թրսևորած է բացառապես ենթագայական եւ ծեվական մոդեցում առանց առարգայական նախատրյալներու նախացերնելով ընդդատության վեճ ու անհարգի Թադագան շրջաբդույթ, անով իսկ հարաճացնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ու մարդու իրավունքներու եւ հիմնարար ազատություններու պաշտպանության մասին եվրոպական հրճագակիրով երաշխավորված ողջ միջ ժամկետի մեջ կորձի քնության եւ անգե ազանցվող իրավունքներու խախտման վտանգ նշված է Վճռապետ Ադյանի հայտարարության մեջ։ Արցակուն Թադագան խորհուրդեն ազատություն Ցայնասպիրի Գայանին դերեկացուցին, որ կորձը պիտի կնե Թադավոր Սերժ Ռուշանյանը, որ անգամ կորձը ուղարկած էր Երևան։ Երևանի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության քրեական Թադարանի Թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ թիմած էր Վճռապետ Թադարան վարույթի տարածքային ընդհանրության հարցը վճռելու համար։ Առանց Տրամփի ուղի կարելի չէ Ադրբեջանի հետ խաղաղության մասին խոսիլ գսե Վաշինգտոնի մոտ Հայաստանի թեսպանը։ Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի թեսպան Նարեկ Մգրչյան հարցազրույցի ընթացքին վերահաստատած է Հայաստանի հավատարմությունը Տրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարօրության դարանցիկ եւ ուժանյութային միջանցքի ծրագրին։ Մգրչյանի համաձայն Հայաստանը ընդունելի կնկատի ծրագրի մեջ ամերիկյան կողմի 74%-անոց հսկիչ մասնակցությունը եւ Միացյալ Նահանգներու ներգրավումը վճռորոշ կհամարի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին համար։ Անհայտնած է, թե տեխնիկ տնտեսական ուսումնասիրությունը կսպասվի այս տարի, իսկ հիմնարկեքի արարողությունը կգրնադեղի ունենալ հաջորդ տարվան սկիզբը։ Եսպանը շեշտած է, որ Հայաստան միաժամանակ կցկտի լավ հարաբերություններ պահպանել Միացյալ Նահանգներու Ռուսիո եւ Իրանի հետ։ Անհերկած է այն տեսակետը, թե Երևանի ամերիկամետ նախաձեռնությունները ուղղված են Մոսկվայի թեմ, զանոնք կոչելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բազմազանեցման մաս։ Մգրչյան նաեւ հայտնած է, թե Հայաստանը պատրաստ է վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու Ադրբեջանի հետ, թեև դագավին կան չլուծված հարցեր։ Անընդգծած է, որ երկու ժողովուրդներու միջև վստահության վերականգնումը ժամանակ կպահանջի, քանի որ պատերազմի ցավը դագավին թարմ է։ Անդրադառնալով Թուրքիո հետ հարաբերություններուն, թեսպանը ասաց, թե Հայաստան շատ մոտ է հարաբերություններու կարգավորման եւ 1953-ին փակված սահմանի բացման։ Իսկ այս ցեղասպանության հարցին վերաբերյալ Մգրչյան նշած է, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ներկայիս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն չէ, թեև այն կմնա հայ ժողովրդի հիշողությունն ու ցավը։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale. Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP. Վալանսի եւ Բոլե Վալանսի Հայպարի կորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալանսիայի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորցնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի գապ հաստատել Հայպարի կորձական ընդհանուր միության հետ, հետևյալ հերացայինի թիվով 06 59 68 66 22. Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաջեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենեթմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Երկելի ունգանցիրներ, բալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեքշաբթի ժամը 2

Կեն 5. Ցերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Admin de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni. À l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեգանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն Լաբատուար 48 Rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UGAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UGAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UGAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UGAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ցեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձարու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներու համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դեզեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Ռադիո այսիրելու ընկերներ 3-7-ի 8 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չգա վալանսի ու շրջագայքի մեջ։ Ինչ կվերաբերի դեղական եւ ազգային լուրերուն հրշեջները պատրաստ են բայկարի։ Ֆրանսայի հրշեջները այսօր մեծ ճշգրտություն կհայտնեն, անոնք կսկսուշացնեն, որ իրենց աշխատանքային պայմանները այլևս շատ ծանրացած են. ամռան հրթեհները, ջերմային ալիքները, բնական աղետները, ճանապարհային պատահարները եւ ամենօրյա միջամտությունները մեծ ճնշում կստեղծեն հրշեջներուն վրա։ Հրշեջները կբաղանջեն ավելի շատ միջոցներ, ավելի լավ սարքավորումներ եւ ավելի մեծ ճանաչում իրենց աշխատանքին համար։ Անոնց խոսքով ժողովուրդը զիրենք հաջող կգոչի հերոս, բայց իրենք կուզեն նախ եւ առաջ համարվել մասնակետներ, որոնց աշխատանքը պետք է լրջորեն պաշտպանվի։ Եվ այս շարժումը կվերաբերի ոչ միայն աշխատավարձերուն, այլ նաև առողջության, հոգնածության, վտանգավոր պայմաններուն եւ ապակա սերունդներուն։ Հրշեջները կսկսուշացնեն, թե այսօր միջոցներ չունին, չդրվի վաղը ամբողջ Եթե այսօր միջոցներ չդրվի եւ չունենան, վաղը ամբողջ բրգարար համագարկը գրնա ավելի մեծ դժվարություններով առջև կանգնի։ Հրշեջները գխոսին նաեւ իրենց առողջական վտանգներու մասին, հրթեհներու ընթացքը անոնց ընթացքին անոնք կշնչեն զուխ, թունավոր գազեր եւ վտանգավոր մասնիկներ։ Այս բոլորը դարիներու ընթացքին գրնան ծանր հետևանքներ ունենալ շնչարական խնդիրներ, քաղցկեղի վտանգներ եւ հոգեբանական հոգնածություն։ Մասնակիցները կբահանջեն ավելի լավ գանխարկելում, պաշտպանիչ միջոցներ, բժշկական հետևում եւ սարքավորումներու մակրության հստակ կանոններ։ Հրշեջներուն համար պայքարը միայն աշխատանքի պայմաններու հարց չէ, այլ նաեւ առողջ ապրելու եւ արժանապատիվ ծառայելու հարց է։ Արդեշի մեջ Լևանս եւ Մալբոսկի շրջանի մեջ փրկած հրթեհը պաշտոնապես մարած կհամարվի, գրագը այրած է շուրջ 85 հեկտար տարածք, իսկ հրշեջները քանի մը օր շարունակ մնացած են դեղվին վրա հսկելու համար, որ գրագը նորովի չփրկի։ Այս հրթեհը անգամ եւս ցույց կտա, թե որքան հսկայուն դարձած են մեր շրջանները չորության, դակության եւ քամիի պատճառով։ Ամռան վերջը այլևս չի նշանակեր վտանգի վերջ։ Հրթեհային սկոնությունը կմնա անհրաժեշտ այս պայմաններում մեջ։ Վերջին ջերմային ալիքեն յետք, Դրոմի եւ Արդեշի մեջ նոր ջերմաստիճանային ռեկորդներ արձանագրված են որոշ վայրերում մեջ սեպտեմբերի համար անսովոր բարձր ջերմություններ գրանցված են։ Այս նոր ռեկորդները կհաստատեն, որ Դակը կանիկյուլը այլևս միայն հուլիս եւ օգոստոս ամիսներուն չեն վերաբերիր։ Սեպտեմբերն ալ գրնա դառնալ շատ դակ եւ վտանգավոր ամիս, մասնավորապես տարեցներու փոքրերու եւ բացօթյա աշխատողներու համար։ Պետք է շարունակ զգուշությունը պահել։ Արդեշի մեջ երկու դարբեր ճանապարհային արգածներ, երկու մարդու կյանք խլած են։ Դեպքերը դեղի ունեցած են Սանտոմեի եւ Սան Մախսել Դաղդեշի գողմերը։ Այս ողբերգական լուրերը մեզ կհիշեցնեն, որ ճանապարհներուն վրա զգուշությունը միշտ առաջնահերթություն է, արագությունը, հոգնածությունը եւ անուշադրությունը գրնան քանի մը վարգյանի մեջ անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Պիղլատի մեջ 4 սկիներ վիրավորված են, երկու կծանր վիճակի մեջ են։ Պիղլատի մեջ պատահարմը դեղի ունեցած է, երբ փոխադրամիջոցը մասնակցած է լուրջ վտարի։ 4 սկին վիրավորված են, որոնց մի երկու կծանր վիճակի մեջ տեղափոխված են հիվանդանոց, բրգարարները արագ հասած են դեղ եւ դուժացները խնամքի տակ առած են։ Քնություն փացված է պատահարի ճշգրիտ պատճառները բարձելու համար։ Սայանսի մեջ դրոցական ինքնաշարժի արգած։ Սայանսի մեջ դպրոցական փոխադրամիջոց մփախումի ենթարկված է ձանր մեքենայի հետ։ 14 հոգի քաղաքացիական գոմ ներգայացած են։ Բարեփախտաբար դեղեցությունները ցույց կտան, որ մեծ աղետ են գարելի եղած է խուսափիլ, բայց դեպքը մեծ վախ ստեղծած է։ Այսպիսի պատահարները դարձյալ կբարձրացնեն դպրոցական փոխադրամիջոցներու անվտանգության հարցը։ Երեք 347 կիլո կոկային բռնակրված է ասետ մայրուղի վրա։
Դրոմի մեջ ասետ օթողութի վրա ոստիկանները բռնակրված են 347 կիլո կոկաին։ Բռնադարի վարորդը արդեն փանդարկված է։ Այս գործողությունը կնկատվի կարևոր հարվածմը Տմրանյութերու աբորինի փոխադրության դեմ։ Քննությունը կշարունակվի բարձելու համար, թե որ ցանցին հետ կապված էր այս մեծ կանագը։ Անցնելով մշակույթ եւ ծերնարկներ, Վալանսի մեջ հայ գագան ժառանգության գետրոնի նոր ցուցանտեսը։ Վալանսի Սանտրը դու պատրիմոն արմենյանը վերամուտ կնշե նոր եւ դարբեր ցուցահանդեսով։ Ցուցահանդեսը կգրե Ֆրեդ Նևշեի ստեղծագործական շունչը եւ կխառնե լուսանգար բացմություն, հիշողություն, խոսք եւ երաժշտություն մեկտեղ։ Նպատակը միայն անցյալը ներգայացնել չէ, այլ նաեւ հարցնել, թե ինչպես կփոխանցվի հիշողությունը սերունդը սերունդ։ Հայկական ժառանգության գետրոնը Centre du patrimoine arménien a espisov gsharunage elal voch miayn batmutyan vair, ayl nayev abrogh mshaguyti hantipman der. Գիներ, պատվի գարժանանան հոկտեմբեր 15-ին սկսյալ, նույն գետրոնի մեջ, հոկտեմբեր 15-ին սկսյալ, գանայք պիտի թրվին ուշադրության գետրոնի մեջ։ Ցուցահանդեսը պիտի ներգայացնե գիներու պատմություններ, բայկարներ, թիմադրություն եւ արժանապատվություն։ Այս նախաձեռնությունը լուսարձակի դակ կառնե պատմությունը, միայն մեծերու անուններու պատմություն չէ, այլ ան նաև սովորական գիներու մայրերու աշխատողներու եւ բայկարող մարդոց պատմությունն է։ Ուրեմն գիները բադվիգաժանանան հոկտեմբեր 15-ին սկսյալ Սանտրը դի պատրիմոն արմենիենի մեջ։ Վալանսիայի գլոնխումբը ռոլեր հոկեյի մեջ հաղթանակ դարձ է Ֆրանսայի մինչև 19 տարեկաններու ազգային խումբին դեմ խաղը բադրաստության հանդիպում մներ, բայց տեղական խումբին համար կարևոր եւ խրախուսիչ արդյունք մի եղավ այս հաղթանակը, լավ նշան է նոր մարզական դարաշրջանի սկիզբին համար, խումբը վստահությամբ կբադրաստվի արդեն հարաճիգա մրցումներուն։ Վալանսի Գրան Ռյուն օրոքման աշխատանքները կշարունակվին։ Վալանսի Գրան Ռյուն Նորոգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, փողոցը վերանորոգվի ջուրի, էլեկտրագանության, գազի եւ մայթերու աշխատանքով։ Քաղաքին համար այս աշխատանքները կգրնան ժամանակավոր դժվարությունները ստեղծել, այո, բայց նպատակն է ավելի ապահով, ավելի քեղեցիկ եւ ավելի հարմար հանրային տարածք ունենալ։ Վալանսի քաղաքապետական խորհրդի մեջ քաղաքական փոփոխությունը, Վալանսի քաղաքապետական խորհրդի մեջ Պիեր Ժան Վերե Թուրս մնացած է ցախագոմյան միության խումբեն ամբիտի շարունակե իր աշխատանքը անգախ ձևով։ Այս որոշումը գբացահայտի դեղական քաղաքական դաշտի մեջ արգալարումները եւ դարբեր մոդեցումները, քաղաքային ցանկի մեջ նման փոփոխությունները երբեմն կարևոր աստեցություն ունենան հարաճի գանդրություններուն եւ դեղական համակորձակցություններուն վրա։ Բոլե Վալանսի մեջ 88 միություններ ֆորումին մասնակցած են։ Բոլե Վալանսի մեջ միություններու ֆորումը, Le Forum des Associations, մեծ մասնակցություն ունեցած է 88 միություններ ներգայացած են իրենց գործունեությունը, լամարզանք, մշակույթ, բարեսիրություն, երիտասարդական աշխատանք, արվեստ եւ ընկերային ծառայություններ։ Այսպիսի ֆորումները շատ կարեւոր են, որովհետեւ բնագիչներուն կօգնեն գտնել նոր սպաղում, նոր ընկերություններ եւ նոր ներքրավազություն քաղաքի ցանկի մեջ։ Իսկ Սամարսել Լևալանսի մեջ 40 միություններ մասնակցած են ֆորումին։ Սամարսել Լևալանսի մեջ ալ միություններու ֆորումը հավաքած է շուրջ 40 գազմագերբություններ, մասնակիցները ներգայացուցած են իրենց ծրագիրները եւ նոր անդամներ ընդունելու պատրաստակամությունը։ Միութենական ցանկը դեղական հասարակության սիրտն է, անգստեղծե գաբեր, կխրախուսե գամավորությունը եւ կհարստացնե քաղաքներու արորյան։ Բուրելե Վալանսի մեջ բիլիարդի ակումբը գվերը սկսի։ Բուրելե Վալանսի բիլիարդի ակումբը գվերը սկսի իր գործունեությունը։ Ակումբը գփապակի նոր անդամներ ընդունել եւ ավելի շատ մարդոց ծանոթացնել այս խաղը, որը կբաղանչի գետրոնացում, ճշգրտություն եւ համբերություն։

Անդրադառնալով դնդեսական լուրերուն, Ֆրանսիայի մեջ դրամադնային խարտախություններ, բանկային խարտախությունները նոր երևույթներ կստանան, այլևս միայն կողցված քարտերու կամ գերծ չեքերու հարցը չէ, խարտախները այսօր ավելի շատ կգործադրեն հերացայնային խաբերություն, գերծ SMS-ներ, գերծ կայքեր եւ արհեստական բանականության պատրաստված ցայներ, գամ հաղորդակրություններ 2025-ին խարտախություներու ընդհանուր գումարը հասած էր 516 միլիոն եվրոյի։ Այս տիվը ցույց կտա, որ դրամական փոխանցումները եւ արցանց վճարումները որքան արագ զարգանան, նույնքանալ խարտախներուն մեթոդները կփոխվին։ Մասնակիցները գսկուշացնեն, երբեք պետք չէ հեռացայնով կամ SMS-ով դալ Կարտնապար, այսինքն մոտ դպաս, կարտի տիվ, հաստատման կոդ կամ տրամադան անձնական դեղեցություններ։ Տրամադունը, բանկը, երբեք իր հաճախորդեն չի պահանջեր այսպիսի դեղեցություններ ուղարկել հաղորդակրությամբ, այլ անձամբ։ Այսօր ամենակարևոր խորհուրդը հետևյալն է. երբ կասկած կա, պետք է ամիջապես թատրեցնել գաբը եւ անձամբ զանգահարել տրամադուն, որպեսի ըստուկեք եղելությունը։ Արդյոք արհեստական բանականությունը մեր փոխարեն պիտի վճարե։ Նոր հարց մը գպացվի վճարումներու աշխարհի մեջ, վաղ արհեստական բանականությունը գրնա մեր փոխարեն քնում գադարել եւ վճարումներ իրականացնել։ Visa եւ Revolut ընկերությունները արդեն փորձեր կգադարեն այս ուղությամբ։ Քաղապարը այն է, որ մարդը սահման է իր պայմանները, օրինակ բյուջե, նախընտրություն, աբրանքի տեսակ, իսկ արհեստական բանականությունը գտնե եւ գադարե միայն քնումը։ Բայց հարցերը շատ են։ Ով պատասխանադու պիտի ըլլա, եթե սխալ քնում գադարվի։ Ով պիտի հսկե, որ գումարը չճարաշահվի։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք մարդիկ պատրաստ են իրենց դրամական որոշումներուն այս մեկ մասը վստահել արհեստական բանականության։ Այս նյութը աբակայի մեծ հարցերն մեկն է. հարմարություն եւ արագություն մեկ կողմ, վստահություն եւ անվտանգություն մյուս կողմ։ Porte le Valence match av jeu nor miutyun Արաջին անգամ ֆորումին Porte Valence-ի մեջ միությունները ֆորումը աստարի հավաքած է 43 միություն եւ բազմաթիվ այցելուներ։ Մթնոլորտը եղած է դոնական եւ քաղաքի մեջ միութենական ցանկը դարձյալ ցույց տված է իր ուժը։ Այս տարվա նորություններն մեկն է ԱՎԺ միությունը։ Այս կոյություն ունի շուրջ 1 տարի եւ առաջին անգամ մասնակցած է ֆորումին։ Այս միության նպատակն է սեղանի խաղեր տարածել, մարտիկ իրարու մոտեցնել եւ խաղի միջոցով հաջելի բահեր ստեղծել։ Միությունը արդեն ունի 23 անդամ, անոնք կհավաքվին ամեն երեքշաբթի երեգոյան ժամը 19:30-ին սկսյալ La Casa Nova սրահի մեջ, մասնակցությունը բաց է բոլորին համար 16 տարեկանին սկսյալ։ Սեղանի խաղերը միայն ժամանց չեն, անոնք կզարգացնեն մտածողությունը, համբերությունը, ընկերային գաբերը եւ միասին ժամանակ անցնելու հաճույքը։ Եվ այսպիսի նախաձեռնությունները դեղական ցանկի մեջ կարևոր դեր ունին, որովհետեւ կստեղծեն հանդիպում ժպիտներ եւ համանքային ճերմություն։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

0: Radio, votre radio. Radio A 97.8.
1: Վալանսի հայկական ցայնասպիրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
2: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
3: Փարիզի լունգընտիրներ։ Այսօր կսկսի Մայր Հայաստան ընդդիմադիր գուսակցության նախագահ Անդրանիկ Տևանյանի եւ գուսակցության անդամ նախկին պատգամավոր Արեգ Նազմանյանի դեմտադական գործընթացը։ Տևանյան կմեղադրվի Պետական Թավաճանության եւ Պետական Քաղաքնիկ Գազմող Դերեկություններ աբորինապար ցերկվելու եւ հրաբարակելու համար։ Մինչ Արեգ Նազմանյան կմեղադրվի Պետական Քաղաքնիկ Պարունակող Դերեկություններ հրաբարակելու մեջ։ Քննության սկզբնական փուլին իշխանությունները կբնդեին, թե Տևանյանի 2024-ին հավաքագրված էր օդարերկրյա հատուկ ծառայություններու կողմէ եւ պետական քաղաքներ փոխանցած էր օդար ուժիմը։ Ըստ գործին վերաբերող նախնական դերեկություններուն Ռուսաստանի հետ կապված կարույցիմը։ Սակայն Տևանյանի պաստապան Արամ Օրբելյանի համաձայն դադարան ուղարկված մեղադրական եզրակացությունեն հանված են շարքը առանցքային դեպքեր։ Այլևս չի նշվիր, թե ան հավաքագրված եղած է օդարերկրյա հատուկ ծառայություններու կողմէ։ Այժմ կխոսվի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչի հետ շփումներու մասին։ Նաև մեղադրանք են դուրս մնացած այն բնդումը, թե Տևանյանը պետական քաղաքնիկ փոխանցելու դիմաց $622,000 ստացած է։ Պաստապանը կբնդե, որ այդ գումարը Տրամաշնորային ծրակերի նախահաշիվի մաս եղած է եւ իրականության մեջ երբեք չէ ստացված։ Օրբելյանի համոզմամբ կորձը քաղաքական շարժարիտ ունի եւ նպատակ ունեցած էր Տևանյանը հերացնել ընդրական պայքարեն։ Ինքը Տևանյան նույնպես կբնդե, թե իր դեմ հարուցված կորձը քաղաքական բնույթ ունի եւ կապված է հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններու պահպանման գոմ իր ջիր կորոշումներուն։ Փաշինյանը հարաճիգային գրնա Մոսկվա այցելել, այս մասին հայտնաձեր Ռուսիա նախագահի մամլոք արդուղար Դիմիտրի Պեսկով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսիա այցելությունը կնախատեսվի այս դարվան ընթացքին, սակայն հստակ թվականները դակավին չեն որոշված, հայտնաձե Պեսկով։ Ան հայտարարած է, որ Մոսկվայի մեջ նախադեսված ռուս-հայկական բարձր մակարդակի բանակցություններուն հիմնական թեմաներ են պիտի լան Հայաստանի ԱԲԿ-ի կողմնորոշումը եւ այդ հարցին շուրջ հանրակրկե կազմակերպելու կարելիությունը։ Պեսկովի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտին պիտի քննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերություններու հիմնական հարցերը ներառյալ Հայաստանի զարգացման ուղին եւ կողմնորոշումը։ Անցյալ շաբաթ Իշկեքի մեջ Պուտինի հետ հանդիպում են Երկ Փաշինյան հայտարարած էր Մոսկվա կատարելի իր առաջիկա այցին մասին։ Այդ հանդիպման ընթացքին Պուտին գրգին առաջարկած էր հանրակրկե անցնել Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցով։ Իր հերթին Փաշինյան նշած էր, որ Եվրոպական միության անդամակցության վերաբերող օրենքի ընդունումով Հայաստանը չի խախտած Եվրասիական տնտեսական միության հանդեպ իր բարդավորությունները։ Ան նաև ընդգծած էր այդ հարցը դագավին այն աստիճան չէ հասունցած, որ կարելի է լազայն համաժողովրդական հանրակրկվեի տնել։ Մենք այդ օրենքը ընդունեցինք, որպեսի հանրակրկվե չանցնենք, հայտարարած էր Փաշինյան։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովի փամփեր Պաուլա Պինյոն մերժած է հաստատել, որ Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև առանց մուտքի արդոնակիրի Թերությունը պիտի ներդրվի մինչև 2029 թվական։ Չափազանց կանուխ է կանխատեսելու, թե արդյոք 2029 թվականը կամ մեկ այլ թվական պիտի լա մուտքի արդոնակիրի ազատագանացման բահը, դագավին շատ կանուխ է նման ճշգրտության համար Բրյուքսելի մեջ մամլո ասուլիսի ընթացքի նսած է Եվրոպական հանձնաժողովի պամպեր Պաուլա Պինյոն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, որ մինչև 2029 թվական Եվրոպական միության հետ մուտքի արդյունակիրի Թրության ազատագնացումը կգնգալի։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսներու քորձը վերստին ուղարկվեցավ Արմավիրի մարզի Թադարան։ Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն առնչվող քրեական քորձը վերստին ուղարկված է Արմավիրի մարզի Թադարան։ Վճռապետ Թադարանը մասնավորապես որոշած է, որ քրեական վարույթը պետք է կնվի Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի Թադարանին մեջ։ Վճռապետ Թադարանի քրեական բալադը արձանագրած է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության Թադարանին գոմե քրեական վարույթը Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության քրեական Թադարան փոխանցելով Թադարանը թրսևորած է բացառապես ենթագայական եւ ծևական մոդեցում առանց առարգայական նախատրյալներու նախացերնելով ընդդատության վեճ ու անհարգի թադական շրջաբդույթ, անով իսկ առաջացնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ մարդու իրավունքներու եւ հիմնարար ազատություններու պաշտպանության մասին եվրոպական հրճագակիրով երաշխավորված ողջ միջ ժամկետի մեջ քորձի քնության եւ անգե ածանցվող իրավունքներու խախտման վտանգ նշված է Վճռապետ Ադյանի հայտարարության մեջ։ Բարձրագույն թադական խորհուրդ են ազատություն Ցայնասպիրի Գայանին տեղեկացուցին, որ քորձը պիտի քննե թադավոր Սերժ Ռուշանյանը, որ անգամ քորձը ուղարկած էր Երևան։ Երևանի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանի թադավոր Վահագն Մելիքյանն ալ դիմաց էր Վճռապետ Թադարան վարույթի տարածքային ընդհանրության հարցը վճռելու համար։ Առանց Թրամփի ուղի կարելի չէ Ադրբեջանի հետ խաղաղության մասին խոսիլ գսե Վաշինգտոնի մոտ Հայաստանի թեսպանը։ Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի թեսպանն Արեկ Մկրտչյան հարցազրույցի ընթացքին վերահաստատած է Հայաստանի հավատարմությունը Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարօրության դարանցիկ եւ ուժանյութային միջանցքի ծրագրին։ Մկրտչյանի համաձայն Հայաստանը ընդունելի կնկատի ծրագրի մեջ ամերիկյան կողմի 74%-անոց հսկիչ մասնակցությունը եւ Միացյալ Նահանգներու ներգրավումը վճռորոշ կհամարի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին համար։ Անհայտնած է, թե տեխնիկ տնտեսական ուսումնասիրությունը կսպասվի այս տարի, իսկ հիմնարկեքի արարողությունը կրնադեղի ունենալ հաջորդ տարվանը սկիզբը։ Թեսպանը շեշտած է, որ Հայաստան միաժամանակ կցկտի լավ հարաբերություններ պահպանել Միացյալ Նահանգներու Ռուսիո եւ Իրանի հետ։ Անհերկած է այն տեսակետը, թե Երևանի Ամերիկա մեդ նախաձեռնությունները ուղղված են Մոսկվայի թեմ, զանոնք կոչելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բազմազանեցման մաս։ Մկրտչյան նաև հայտնած է, թե Հայաստանը պատրաստ է վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու Ադրբեջանի հետ, թեև դագավին կան չլուծված հարցեր։ Անընդգծած է, որ երկու ժողովուրդներու միջև վստահության վերականգնումը ժամանակ կպահանջի, քանի որ պատերազմի ցավը դագավին թարմ է։ Անդրադառնալով Թուրքիո հետ հարաբերություններուն, թեսպանը ասաց, թե Հայաստան շատ մոտ է հարաբերություններու կարգավորման եւ 1953-ին փակված սահմանի բացման։ Իսկ այս ցեղասպանության հարցին վերաբերյալ Մկրտչյան նշած է, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ներկայիս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն չէ, թեև այն գմնա հայ ժողովրդի հիշողությունն ու ցավը։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP. Valencia եւ Բոլեվալանսի Հայպարի գործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալենսիայի Ժիմնազ Մարսել Պանյոլ մարզասրահին մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ընկերային ու խանթավար մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր Մարզական կորցնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կապ հաստատել Հայպարի կորցական ընդհանուր միության հետ հետևյալ հերացայինի թիվով 06 59 88 66 22։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունամ։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. Les scouts de Homenetmen Valence vous donnent rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Management de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի հոմենեթմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու գրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն Լաբատուար 48 Rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրագի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

0: We're checking out.
1: Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այեն։

0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Բարև ձեզ, ես Մուշեղ Հարությունյանն եմ, DJ Մուշեղ, իմ երաժշտությունը իմ կատարման բոլորիդ համար շնորհակալ եմ։